Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out.

0: Liikkeen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Jose Martin, tänään karjalainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Tänään on 3. päivä heinäkuuta ja kello 6:03. Tänään nimipäiväänsä viettää Arvo. Eli oikein hyvää syntymäpäivää kaikki arvot. Sää näyttää tänään Joensuussa varsin aurinkoiselta, mutta tuolla illalla saattaa olla mahdollista, että vähän vettäkin ripsauttaa. Lämpötilat pyörii tuolla 20 asteen hujakoilla. Lappeenrannassa kanssa on puoli pilvistä ja lämpötilat tulee 20 asteen tienoilla, mutta illalla näyttäisi, että saattaisi alkaa sitten vähän enemmänkin satamaan vettä.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin 2595 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuttua. Luvun odotetaan vielä nousemaan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Tänään 200 000 ihmistä saa veronpalautuksia. Niitä saa noin 200 000 ihmistä yhteensä noin 217 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Veropalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Ja STT kertoo, että Suomen sijoituskilpailukyky vertailussa laski selvästi. Eniten laski yritysten suorituskyky ja heikoin tekijä oli yhä taloudellinen menestys.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

kukaan hus nukkumaan. Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo. Piha ilman sadetta ja sitä minä olen, jos sua en saa. Jos et sinä enää minua huoli.

0: minä olen ja sua en saa.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Kesän sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
1: Sää näyttää tänään Joensuussa oikein kesäiseltä. Lämpötilat pyörii tuolla 20 asteen tienoilla ja puoli pilvistä näyttää olevan. Illalla on mahdollisuus, että kuuden aikaa vähän ripsauttaa vettä, mutta toivotaan, että aurinko kuitenkin pysyy pelkästään taivaalla. Lappeenrannassa myös mennään iltaan asti varsin kesäisessä säässä. Lämpötilat sielläkin 20 asteen tienoilla ja puoli pilvistä. Lappeenrannassa tosin näyttäisi, että siellä saattaisi tuossa illan tullen vettäkin tulla taivaalta, joten jos illalla olette sitten liikkeellä, niin ottakaahan sateenvarjot mukaan.
0: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Karjalainen syke.
1: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kop kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Karjala.

0: Mikko Kuustonen ja revitty taivas. Hei, tänään on kesäkisan viimeinen päivä osallistua. Karjalainen Sykkeen somessa siis kesäkisa käynnissä. Kun sinne kesäkisan julkaisuun käy kommentoimassa ja kertomassa, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun, niin osallistut arvontaan, josta voi voittaa 5 kilon laatikon Päivärinteen mansikkafarmin mansikoita. Tänään siis arvotaan tämä kyseinen mansikkalaatikko tuossa vähän ennen 11, joten nyt kaikki osallistumaan, jos et ole vielä niin tehnyt.
1: Sykkeen aamu.

Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta teille, jotka vasta hyppäsitte linjoille. Joensuussa vietettiin eilen tuolla Ilosaaressa Vekararokkia, joka on siis tämmöinen koko perheen ja pienemmille tarkoitettu muutaman tunnin pituinen festari, jossa oli esiintymässä muun muassa Hevisaurus. Sateisesta säästä huolimatta sinne oltiin saatu paikalle kuule ilahduttavan paljon perheitä, aikuisia, lapsia nauttimaan oikein kesäisen sateisesta säästä. Ja pakko sanoa, että musta on ihan superhienoa, että järjestetään myös tämmöisiä pikkufestareita myös noille pienemmille. Ne on varmasti muistoja, jotka jää mieleen, että on päässyt ensimmäistä kertaa fiilistelemään live-musiikkia semmoisessa festaritunnelmassa. Tänään meille tuossa 9 jälkeen saapuu aamukahvin vieraaksi Popkadun hallituksesta Markus Hopponen, jonka kanssa keskustellaan muun muassa kesämuistoista. Tämän päivän tuohon kesämuistoteemaan liittyen aamun herätyskappaleeksi olen valinnut yhden henkilökohtaisen suosikkini, joka on siis John Denverin Take Me Home Country Roads-kappale vuodelta 1971. Se biisi kertoo syvästä kaipuusta kotiin ja juurille. Se maalaa nostalgisen kuvan maaseudun rauhasta, luonnon kauneudesta ja jonkinlaisesta turvapaikasta. Ja tämä lauluhan on muodostunut siis Yhdysvalloissa siis jonkinlaiseksi niin kuin kansallislauluksi.

Ensi viikolla alkaa Sykkeen kesäohjelmisto 4 viikon ajaksi. Silloin on kello 10-14. Iloista menoa Minni Salmisen juontamassa keskipäivässä ja Puolen Suomen iltapäivä kello 14-18. Jani Nivalan juontamana. Ja lauantaissa kannattaa muistaa, että kello 20 alkava hulvaton Jari Lindströmin mökki lauantai, jossa voi muun muassa esittää toivebiisejä. Ja paikallisuutisethan ne tulee maanantaista perjantaihin kello 10-18 tasatunneen. Ja hei, Antti Gavrilov palaa aamuihin elokuun ensimmäisellä viikolla paitsi Ilosaari Rockissa heinäkuun puolessa välissä, kun Syke on perjantaina lauantaina tekemässä suoraa lähetystä heti porttien avauduttua.

0: Karjalainen syke.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 06 01 101 00.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys kuuluu. Jos saisit valita itsellesi yhden sirkustaidon, mikä se olisi? Olisiko se esim. Jonglööräys, joku taikuus, tulennielentä tai joku vaikka akrobatia? Osallistu laittamalla viesti studio WhatsAppin numeroon 050-330-9443 tai osallistu somen kautta. Tänään siis noin varttia vaille 11 arvotaan osallistuneiden kesken kaksi lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Nyt siis osallistumaan.

0: Siinä oli Village Peoplein kappaleen Go West. Tässä pari biisiä otetaan väliin ja sitten on luvassa kello 7 uutiset.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
1: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Radio Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Valio laski maidon tuottajille maksettavaa hintaa 3 senttiä litralta alkaen heinäkuun alusta. Edellisen kerran Valio alensi hintoja keväällä, silloin 3,5 senttiä litralta. Erityisesti tuottajahintojen laskusta kärsivät sellaiset yrittäjät, jotka ovat juuri investoineet ja joilla on velkaa. Pyhäselässä lähes 200 lehmän maitotilaa pitävä Tommi Halonen tuottaa meijerille 2 miljoonaa litraa maitoa vuodessa. Hän kertoo, että hintojen laskemiset vähentävät maitotilan tuloja 130 000 € vuodessa. Joensuulaislähtöinen Moona Havula ja juukalaislähtöinen Rita Tuononen juoksivat Suomen halki 1500 kilometriä ja keräsivät 140 000 € nuorten mielenterveystyön hyväksi. Lopullinen summa ei ole vielä tiedossa, sillä keräys on edelleen auki. Karjalainen tavoitti Havulan, joka ei vielä torstaina iltapäivällä ollut sisäistänyt tapahtunutta. Kaksikko saapui matkan päätepisteeseen Hankoon keskiviikkona. Juoksijoiden yllätykseksi Hankoon oli järjestetty juhlat. Kakkukahvien ja saunan lisäksi paikalla oli Kaija K., joka esiintyi juhlassa. Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri on myöntänyt Ruokolahdelle perhemyönteinen kuntatunnustuksen. Kunta sai tunnustuksen pitkäjänteisestä työstä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ruokolahdella perhemyönteisyys näkyy muun muassa siinä, että kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen. Ruokolahdella varhaiskasvatus on ollut ilmaista vuoden 2024 alusta lähtien. Sitten muita uutisia. Tampereen yliopiston talousjohtamisen apulaisprofessori Jaakko Rönkkö kertoo, että Helsinki Garden Arena-hankkeen takana voi olla suomalaista korruptiota. Suomalainen korruptio ei välttämättä näy räikeinä väärinkäytöksinä, vaan se voi pysyä lain sallimissa rajoissa. Areena-hankkeen 35 miljoonan euron valtion tukea on arvosteltu siitä, että sen valmisteluketjusta on ollut vaikea saada selvyyttä. Oikeusministeriön toukokuussa julkaisema tilannekuva osoittaa, että myös Suomessa esiintyy korruptiota. Suomessa kiinni otettu virolais-amerikkalainen teinihakkeri on luovutettu viime viikolla Yhdysvaltoihin, kertoo maan oikeusministeriö. Verkossa Bugu-nimeä käyttävä 19-vuotias mies otettiin huhtikuussa kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Hän oli nousemassa Japaniin menevään koneeseen. Hakkeri on syyttäjän mukaan ollut osallisena verkkomurroissa, joissa uhrit ovat maksaneet yhteensä yli 100 miljoonan dollarin lunnaita.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
8: Sää näyttää tänään Joensuussa varsin aurinkoiselta. Lämpötilat pyörii tuolla 20 asteen kieppeille ja hento tuuli myös puhaltaa, joten taitaa olla aika optimaalinen ulkoilusää. Lappeenrannassa mennään samantyyppisessä säässä. Puoli pilvistä, aurinko saattaa vähän pilkahdella ja lämpötilat pyörii tuolla 20 asteen kieppeillä. Illalla näyttäisi, että vesisaden rintama suuntaa kohti Etelä-Karjalaa, joten 7 jälkeen on mahdollista, että taivas sitten hieman kastelee maata, mutta sehän ei haittaa. Luonto tykkää.
0: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää huomenta kaikille. Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Tämän aamun jälkeen myös Sykkeen aamu jää kesätauolle. Ja ensi viikolla alkaa Sykkeen kesäohjelmisto 4 viikon ajaksi. Silloin on kello 10-14 iloista menoa Minni Salmisen juontamassa keskipäivässä ja puolen Suomen iltapäivä kello 14-18 Jani Nivalan juontamana. Lauantaissa kannattaa muistaa kello 20 alkava hulvaton Jari Lindströmin mökkilauantai, jossa voi muun muassa esittää toivebiisejä. Ja paikallisuutisethan ne tulee maanantaista perjantaihin kello 10-18 tasatunnein. Ja hei, Antti Gavrilov palaa aamuihin elokuun ensimmäisellä viikolla, paitsi että Ilosaarirokissa heinäkuun puolessa välissä ollaan perjantaina ja lauantaina tekemässä suoraa lähetystä heti porttien avauduttua. Muistuttelen myös, että Sykkeen kesäkisa on vielä tämän päivän käynnissä. Siihen sä voit osallistua menemällä someen etsimällä kesäkisajulkaisun ja kommentoimalla sinne alle, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Osallistujien kesken arvotaan tänään noin varttivalle 11 5 kilon mansikkalaatikko, jonka tarjoaa Päivärinteen mansikkafarmi. Eli aika herkullinen palkinto luvassa, joten suosittelen vahvasti, että nyt kannattaa osallistua.
1: Sykkeen aamu.

Eilen Joensuun Ilosaaressa vietettiin Vekararokkia, jonne kerääntyi valtava määrä perheen pienempiä kuuntelemaan hyvää livemusiikkia ja nauttimaan oikein suomalaisesta kesäisestä säästä. Tänään myös Ilosaaressa alkaa Ilovaarirokki, missä on aika herkullinen kattaus sekä kansainvälisiä upeita yhtyeitä, mutta myös paikallisia pienempiä artisteja. Ilovaarirokki on järjestetty aika monta vuotta ja se on kieltämättä erittäin hieno tapahtuma. Tänään otetaan tuossa 10:30 aikaan yhteys tuonne Ilovaarirokkiin ja kysellään vähän, minkälaiset odotukset siellä on ja mitenkä järjestelyt ovat menneet.

0: Karjalainen syke.
1: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
2: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7.30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan.
4: Karjalainen syke.

0: Milloinka sinä olet viimeksi tehnyt jonkun hyvän teon? Ootko kenties avannut jollekin naapurille rapun oven tai huomannut, kun lapsi ostaa kaupassa kassalla vaikka limpparin ja hänelle ei ihan rahat riitä ja sitten sinä olet antanut muutaman puuttuvan kolikon, jotta lapsi on saanut limppari. Noita pieniä hyviä tekoja suosittelen tekemään joka päivä. Mutta heitänpä teille kysymyksen. Olisitteko valmiit juoksemaan 1500 kilometriä hyväntekeväisyyden nimissä? Se on aika pitkä matka. Siihen ei välttämättä kovin moni olisi valmis. Mutta tästä aiheesta hetken kuluttua lisää.
1: Sykkeen aamu.

Jotkut tekevät päivittäin hyviä pieniä tekoja. Esimerkiksi avaa naapurille rapun oven tai auttaa vaikka naapuria kantamaan kauppakassit kotiin. Jotkut taas tekevät hyvän tekeväisyyttä pikkusen isommin. Tässä karjalainen uutisoi, että joensuulaislähtöinen Moona Havula ja juukalaislähtöinen Rita Tuononen juoksivat Suomen halki 1500 kilometriä ja keräsivät 140 000 euroa nuorten mielenterveystyön hyväksi. Ja tämän kaksikon tavoitesumma keräykselle oli alun perin 68 000 euroa, mutta se sai valtavan somenäkyvyyden ja sen ansiosta kerätty summa on jo niin kuin yli tuplaantunut. Lopullinen summa ei ole ihan vielä tiedossa, mutta keräys on edelleen auki. Tuo on aika kunnioitettavaa juosta Suomen halki näin tärkeän asian vuoksi. Ja tuosta, että tämä keräyksen tavoitesumma oli yli tuplaantunut tuon somenäkyvyyden ansiosta, niin se on tosi hieno. Monet kiroaa tuota somea, että siitä ei ole mitään muuta kuin haittaa, mutta tässä näemme jälleen, somella on valtavan iso vaikutus. Kun ihmiset ovat saaneet seurata tätä näiden kahden juoksijan matkaa tuota Lapista Hankoon saakka, niin ihmiset ovat ehkä siinä itsekin innostuneet sitten auttamaan ja tukemaan tätä tärkeää tavoitteen keräämistä. Ja kyllä uskon, että on tälle juoksijakaksikolle tämän matkan varrelta, kyllähän se varmasti ollut rankkaa, mutta sieltä on kertynyt valtavasti upeita muistoja. Täällähän Havula kertoo, että hän Lapista nappasi mukaan poron sarvet ja moottoriteiden varrelta reppuun kertyy myös rekisterikilpiä. Pieniä matkamuistoja matkan varrelta, mutta tuo on varmasti hieno kokemus. Olisitko sinä itse valmis juoksemaan 1500 kilometriä hyvän tekeväisyyden nimissä? No, ehkä ei välttämättä tarvii noin jättimäistä hyvän tekeväisyystekoa tehdä, mutta ehkä jokainen voisi päivittäin tehdä jonkun yhden pienen hyvän teon. Se voi esimerkiksi riittää, että keräät maasta sen yhden roskan ja viet sen roskapönttöön. Sekin on jo valtavan hieno juttu ja jokainen ihminen kun ottaisi tavoitteeksi, että joka päivä tekisi jonkun pienen hyvän teon, niin olisiko maailma parempi paikka? Tänään siis aiheena on kesämuistot ja tuossa aamukahvi vieraan kanssa keskustellaan siis kivoista, mukavista kesämuistosta.

0: Minkälaisista asioista koostuu parhaat kesämuistot? Onko se pieni aamuöinen hetki esimerkiksi, kun istut laiturilla mökin rannassa ja katselet, kuinka usva leijailee siinä ja olet vain yksin sen kaiken hiljaisuuden rauhan kanssa? Vai onko se paras kesämuisto se, kun saat viettää upean festariviikonlopun ystävien kanssa, esimerkiksi Ilosaari Rockissa tai oikeastaan missä tahansa. 3 päivää saa siellä hulinoida ja tanssia ja kuunnella hyvää musiikkia. Olisiko sulla jakaa mulle ja meille kaikille joku ihana kesämuisto? Laita studion WhatsAppiin viestien numeroon 050 330 9443.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Karjalainen syke.

0: päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys kuuluu, jos saisit valita itsellesi yhden sirkustaidon, mikä se olisi? Olisiko se kenties joku jonglööräys tai joku taikuus, tuleen nielentä tai jonkinlaista akrobatiaa? Vastaa tähän kysymykseen laittamalla studio WhatsAppiin viesti numeroon 050-330-9443 ja osallistua voit myös somen kautta. Siellä on tämmöinen Sirkus Finlandia-julkaisu, johon voi käydä myös kommentoimassa. Tänään noin varttia vaille 11 arvotaan päivän kysymykseen vastanneiden kesken 2 lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Sirkus Finlandia on vielä tänään perjantaina Joensuussa. On 2 esitystä. Toinen on päiväesitys kello 15.30 ja sitten on vielä illemmalla kello 18.30. Ja Sirkus Finlandia on täällä Joensuussa siis Louhelan kentällä. Huomenna Sirkus Finlandian karavaani siirtyy tuonne Kiteelle. Kiteen jälkeen sunnuntaina ollaan Parikkalassa ja ensi viikon alusta lähtien ollaan sitten Imatralla ja Lappeenrannassa. Eli monta mahdollisuutta käydä kokemassa upea sirkusesitys. Ja tuohon päivän kysymykseen liittyen, jos mun pitäisi valita joku sirkustaito, niin mä haluaisin osata jotain oikeita taikatemppuja, muutakin kuin niitä sormia kolikkotemppuja, jotka ei enää tunnu tekevän kenenkään vaikutusta. Käykää vastaamassa päivän kysymykseen, niin osallistutte arvontaan.

0: Anna Puu, Juokse baby, juokse. Tuossa muutaman kappaleen jälkeen on luvassa 8 uutiset, jotka toimittaa Jan von Wrzeszczekowski. Uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Valio laski maidon tuottajille maksettavaa hintaa jälleen. Sekä ilmaista varhaiskasvatusta tarjoava Ruokolahti sai perhemyönteinen kuntatunnustuksen. Aika hieno juttu. Pari biisiä ja sitten uutiset ja sää.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Radio Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Britsrekowski. Hyvää huomenta. Valio laski maidon tuottajille maksettavaa hintaa 3 senttiä litralta alkaen heinäkuun alusta. Edellisen kerran Valio alensi hintoja keväällä, silloin 3,5 senttiä litralta. Erityisesti tuottajahintojen laskusta kärsivät sellaiset yrittäjät, jotka ovat juuri investoineet ja joilla on velkaa. Pyhäselässä lähes 200 lehmän maitotilaa pitävä Tommi Halonen tuottaa meijerille 2 miljoonaa litraa maitoa vuodessa. Hän kertoo, että hintojen laskemiset vähentävät maitotilan tuloja 130 000 € vuodessa. Joensuulaislähtöinen Moona Havula ja juukalaislähtöinen Rita Tuononen juoksivat Suomen halki 1500 kilometriä ja keräsivät 140 000 € nuorten mielenterveystyön hyväksi. Lopullinen summa ei ole vielä tiedossa, sillä keräys on edelleen auki. Karjalainen tavoitti Havulan, joka ei vielä torstaina iltapäivällä ollut sisäistänyt tapahtunutta. Kaksikko saapui matkan päätepisteeseen Hankoon keskiviikkona. Juoksijoiden yllätykseksi Hankoon oli järjestetty juhlat. Kakkukahvien ja saunan lisäksi paikalla oli Kaija K., joka esiintyi juhlassa. Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri on myöntänyt Ruokolahdelle perhemyönteinen kuntatunnustuksen. Kunta sai tunnustuksen pitkäjänteisestä työstä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ruokolahdella perhemyönteisyys näkyy muun muassa siinä, että kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen. Ruokolahdella varhaiskasvatus on ollut ilmaista vuoden 2024 alusta lähtien. Sitten muita uutisia. Tampereen yliopiston talousjohtamisen apulaisprofessori Jaakko Rönkkö kertoo, että Helsinki Garden Arena-hankkeen takana voi olla suomalaista korruptiota. Suomalainen korruptio ei välttämättä näy räikeinä väärinkäytöksinä, vaan se voi pysyä lain sallimissa rajoissa. Areena-hankkeen 35 miljoonan euron valtion tukea on arvosteltu siitä, että sen valmisteluketjusta on ollut vaikea saada selvyyttä. Oikeusministeriön toukokuussa julkaisema tilannekuva osoittaa, että myös Suomessa esiintyy korruptiota. Suomessa kiinni otettu virolais-amerikkalainen teinihakkeri on luovutettu viime viikolla Yhdysvaltoihin, kertoo maan oikeusministeriö. Verkossa Bugu-nimeä käyttävä 19-vuotias mies otettiin huhtikuussa kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Hän oli nousemassa Japaniin menevään koneeseen. Hakkeri on syyttäjän mukaan ollut osallisena verkkomurroissa, joissa uhrit sään ovat maksaneet yhteensä yli 100 miljoonan dollarin lunnaita.
7: Sää näyttää tänään perjantaina Joensuussa oikein kesäiseltä. Puoli pilvistä ja lämpötilat kiikkuu tuolla reilu 20 asteen tienoilla. Hento kesäinen tuuli myös puhaltaa. Tänään kannattaa Joensuussa nauttia, koska huomiselle on luvassa ukkosta ja sadetta. Lappeenrannassa puoli pilvistä ja lämpötilat myös siellä 20 asteen tienoilla. Mutta Lappeenrannassa Joensuusta poiketen näyttäisi, että huomennakin jatkuu ihanan kesäinen sää.
8: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
9: Karjalainen syke. Musiikkia
0: joka yllättää.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Aamulähetystä jatketaan tuonne kello 11 saakka ja tuossa 9 jälkeen meille saapuu aamukahvin vieraaksi Popkadun hallituksesta Markus Hopponen, jonka kanssa keskustellaan kesämuistoista. Tämmöisenä päivän kivana uutisena on seuraava. THL:n tutkimuksen mukaan koirat voivat tukea lasten terveyttä. Tässä THL:n tutkimuksessa varhaislapsuudessa koiran kanssa kontaktissa olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista altistusta ei ole. Ja nämä tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että varhaislapsuudessa mikrobiympäristöllä on merkitystä lasten vastustuskyvyn kehittymiselle. Ja tämä on ihan huikea juttu. Kyllähän se on ollut totta kai tiedossa se, että tuommoinen koiran tai ylipäätänsä eläinten rapsuttelu laskee verenpainetta ja stressitasoja ja voi olla niin kuin ihan mielenterveydelle hyväksi, mutta tämä on aika merkittävä tutkimustulos. Joten nyt minä suosittelen kaikkia, vaikka näin perjantain kunniaksi, menkääpä sitten rapsuttelemaan ja suukottelemaan koiria ja eläimiä, koska se on vain hyväksi.
1: Sykkeen aamu.

0: Kiltillä vai hellästi?
1: Minkälaisella biisillä lähtisi perjantai mukavasti käyntiin? Hevillä, hitillä vai hellästi? Laita ehdotuksia studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Ja tuossa noin varttia vaille 9 pistetään herätysbiisi jytisemään. Ihan jännittää, että minkälainen kappale sieltä tänään oikein on tulossa. Ehdotuksia vaan tulemaan.

0: Sykkeen kesäkisa on käynnissä vielä tämän päivän. Sykkeen somesta löytyy kesäkisa julkaisu ja siihen kun käyt kommentoimassa, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun, niin sä osallistut kilpailuun, josta voi voittaa Päivärinteen mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikon. On nimittäin aika herkkupalkinto luvassa, ja joten suosittelen oikein lämpimästi nyt osallistumaan. Ja tämä mansikkalaatikkoarvonta suoritetaan siis tänään vähän ennen 11.
1: Karjalainen syke.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
6: Karjalainen syke.

0: Ensi viikolla alkaa Sykkeen kesäohjelmisto 4 viikon ajaksi. Silloin on kello 10-14 iloista menoa Minni Salmisen juontamassa keskipäivässä ja puolen Suomen iltapäivä kello 14-18 Jani Nivalan juontamana. Lauantaisessa kannattaa muistaa se, että kello 20 alkaa hulvaton Jari Lindströmin mökkilauantai, jossa voi esittää muun muassa toivebiisejä. Paikallisuutiset tulevat maanantaista perjantaihin kello 10-18 tasatunnein. Ja Sykkeen aamun Antti Gavrilov palaa hommiin elokuun ensimmäisellä viikolla. Paitsi, että Ilosaarirokissa heinäkuun puolessa välissä Syke on perjantaina ja lauantaina tekemässä suoraa lähetystä heti porttien avauduttua.
1: Sykkeen aamu.

Jose Martin Karjalainen sykkeen aamussa. Etelä-Saimaa uutisoi, että lappeenrantalaisten rokotekattavuus on mysteeri jopa hyvinvointialueelle. Lasten rokotekattavuudesta saa kyllä helposti tietoja, mutta aikuisten tilastoja on käytännössä mahdotonta kerätä. Tehosten rokotteiden väli kun saattaa olla jopa 10 vuotta. Tämä on oikeasti ihan totta. Kyllä lapsista huolehditaan ja heidän rokotteista esimerkiksi neuvolassa ja koulussa ja kaikki tuommoiset hammashuollotkin huolehditaan. Mutta aikuisena se vastuu sitten siirtyy meille itsellemme. Ja se on, tuntuu aika hurjalta, kun esimerkiksi miettii noita rokotteita, kun sielläkin nämä tehosterokotteiden väli saattaa olla jopa 10-20 vuotta. Ja en itse ainakaan oman eloni varrelta muista, että olisi koskaan tullut mitään muistutusta esimerkiksi puhelimeen, että hei, sinun jäykkä kouristus, rokote vanhenee, käyppä ottamassa uusi. Aika hankala muistaa. Aika hankala muistaa tämmöistä. Mutta mä haluan nyt tässä lähetyksessä paljastaa, että minulla on mukana täällä tämmöinen suorastaan muinaisreliikki, joka on kulkenut mun lompakossa varmaan yli 20 vuotta. Minulla on siis tämmöinen ihan perinteinen paperinen rokotuskortti. Täällä näkyy jotain minun vanhoja rokotteita aina tuolta vuodelta 1994, eli samalta vuodelta kun mä oon syntynyt. Täällä on tämmöisiä erilaisia kirjainyhdistelmiä, että BCG, PDT ja HIV rokotteita on otettu silloin ja silloin, mutta mulle, jos totta puhutaan, mulle ei mitään käsitystä, mitä noi tarkoittaa. Mutta mä kannan tätä uskollisesti mukana ja tänne edellinen merkintä on tehty vuonna 22, kun olen saanut jossakin yhteydessä Boostrix-rokotteen ja en tosiaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Tämä on minulla tämmöinen muistikortti, jota minä sitten, kun rokotteesta kysytään, niin minä pystyn tuota kyllä näyttämään, mutta harvalla on tuommoista mukana. Mutta tämmöinen rokotteiden väli, kun se on yli 10 vuotta, niin onhan semmoista nyt vaikea muistaa. Muistatko sinä itse esimerkiksi, että missä sä oot ollut 10 vuotta sitten? Mitä sä oot tehnyt? Joo, ehkä jotkut semmoiset isoimmat muistot jää kyllä mieleen. Mutta tämmöiset rokotteet on tosi vaikea muistaa. Kyllähän me muistetaan esimerkiksi suoratoistopalvelujen kuukausimaksut ja puhelimen ohjelmistopäivitykset. Mutta aika tärkeää olisi ihan oikeasti myös muistaa se, että minkälaiset rokotteet meillä on. Koska kuten puhelimissa on ohjelmistopäivitykset, niin me voidaan ajatella, että se rokote on meille ikään kuin semmoinen ohjelmistopäivitys ja se suojaa meitä kaiken maailman viruksilta ja mahdollisilta taudeilta. Mutta se, että me ei muisteta noita rokotejuttuja, niin kyse ei ole välttämättä välinpitämättömyydestä, vaan sitä, että kun ihmisen muisti ei ole todellakaan suunniteltu muistamaan näin harvoin tapahtuvia asioita. Ja sitten kun mietitään, että minulla itselläni on tämmöinen paperinen rokotekortti mukana, ja mä kävin tänä aamuna siis katsomassa omaa kannasta, niin siellä näkyy ainoastaan kaksi merkintää mun rokotteista, mitkä on otettu pari vuotta sitten. Siellä ei näy mitään vanhempaa tietoa. Oliko ennen kaikki asiat paremmin kuin

kuin hoitajana vastaanotolla, niin minä isken tämän kulle tiskiä ja sanon, että kahtokke, että onko minulla niin kuin rokotteet ajan tasalla. 10 vuoden välein, kun ottaa rokotteen, niin tietysti rokotteesta riippuen, niin sehän on vaan erittäin hyvä juttu. Mutta 10 vuotta, se menee nimittäin aika paljon nopeammin, mitä äkkiseltään kuvittelisi. Katsokaa tekin, joilla on ehkä rokotekortti tai oma kannassa niitä rokotemerkintöjä, niin vilkaskaa. Se on aika tärkeä juttu, koska ne suojaa meitä maailman uhilta.

0: Päivän kysymys kuuluu, jos saisit valita itsellesi yhden sirkustaidon, mikä se olisi? Olisiko se esimerkiksi jonglööräys, joku taikatemppu tai taikuus, tulennieleltä tai jonkinlainen akrobatia? Vastaa tähän kysymykseen laittamalla studion WhatsApp-viestiä numeroon 050-330-9443 tai osallistu tuota Sykkeen somen kautta kommentoimalla julkaisuun. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan siis tänään ennen 11:00 kaksi lippua Sirkus Finlandiaan. Ja Sirkus Finlandia on vielä tänään perjantaina Joensuussa kahden esityksen verran ja sitten huomenna se siirtyy Kiteelle ja pikkuhiljaa kohti Lappeenrantaa. On siis vielä mahdollista nähdä upea sirkusesitys. Nyt siis osallistumaan kilpailuun vasta päivän kysymykseen. Ja jos mun pitäisi tuohon kysymykseen vastata, niin mä haluaisin tosiaan oppia jonkun hienon taikatempun vetämään vaikka jäniksiä hatusta tai jotain muuta vaikuttavaa.
1: Karjalainen Syke.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12:00. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
5: Karjalainen Syke.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Pekka Imatralta toivoi herätyskappaleeksi Journeyn kappaletta Separate Ways. Ja sillähän me lähdetään tähän päivään. Muutaman kappaleen jälkeen on luvassa 9 uutiset, jotka toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Uutisissa puhetta muun muassa näistä aiheista. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki keväällä lähes 20 000 hakijaa. Sekä ihminen hyppäsi Pekkalan sillalta Pielisjokeen aikaisin perjantai-aamuna. Uutisten jälkeen sitten on luvassa säätiedotus ja aamukahvivieras.

0: syke.
1: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
2: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Radio Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Writs-Rekowski. Hyvää huomenta. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä lähes 20 000 hakijaa. Valituksi tuli hieman alle 1500 uutta opiskelijaa, eli hyväksyttyjen osuus oli noin 7,4%. Suosituin hakukohde oli oikeustiede, johon haki yhteensä vajaat 5000 hakijaa ja valittiin 55 henkilöä. Toiseksi suosituin kohde oli psykologia, johon haki hieman alle 3000 henkilöä. Ihminen hyppäsi Pekkalan sillalta Pielisjokeen Joensuussa vähän ennen kello 7 perjantai-aamuna. Tilanteesta ei seurannut henkilövahinkoja. Henkilö ajautui viereiseen Lassin saareen, josta pelastuslaitos haki hänet kumiveneellä. Pelastuslaitos ei kommentoi hypänneen henkilön ikää eikä hyppäämisen motiiveja. Imatran ajojen avajaisia vietettiin torstaina, mutta perinteinen kuljettajaparaati jouduttiin perumaan rankan vesisateen vuoksi. Tieto paraatin peruuntumisesta ei ollut tavoittanut kaikkia, sillä ihmisiä näkyi odottelemassa kuljettajia Koskisillalla. Asiasta oli tiedotettu ainoastaan Imatran ajon Instagram-sivuilla. Imatran ajon lehdistöpäällikkö Marko Vihriä kertoo, että järjestäjät odottivat sateen loppumista viimeiseen asti, eikä virallista tiedotetta ehditty laittamaan. Sitten STT:n uutisia. Ehdotus koulujen kesäloman siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin jakaa mielipiteitä. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kriittisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Ammattiliitto PAMin mukaan yritykset saisivat kotimaisten asiakasvirtojen lisäksi myös eurooppalaisten matkailijoiden lisäeurot, jos lomat kestäisivät pidemmälle elokuuhun. Luokanopettajat puolestaan kokevat, että ehdotusta perustellaan enemmän matkailu- ja elinkeinoelämän tarpeilla kuin lasten oppimisella, hyvinvoinnilla tai koulun toiminnalla. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi erittäin voimakasta maanjäristystä ja kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
8: Sää näyttää tänään Joensuussa oikein kesäiseltä. Puoli pilvistä ja reilu 20 asteessa pyörii lämpötilat. Saattaa olla mahdollista, että illalla ehkä pikkusen ripsauttaa vettä, mutta kun oikein uskotaan, niin eiköhän se vesisade pysy poissa. Lappeenrannassa kanssa mennään oikein kesäisessä säässä, sielläkin puoli pilvistä ja 20 asteen tienoilla liikkuu lämpötilat. Mutta Lappeenrannassa näyttäisi, että illalla saattaisi sataa pikkusen enemmän vettä. Joten jos illalla olette perjantai vietossa, niin muistakaahan sitten laittaa kumisaappaat ja sadetakki niskaan.
9: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaantie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Jose Martin Karilainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Nyt studiomme on saapunut perjantain aamukahvivieras ja hän on kulttuurin monityöläinen Markus Hopponen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitenkäs se on kesä lähtenyt sinulla käyntiin?
2: Aika kiireissä ollut tämä alkukesä. Että mielellään odottaa tätä, että vähän rauhoittuisi kesän jälkeen, mutta mennään nyt ekana kesä läpi, niin on tyytyväinen.
1: Kyllä, kyllä. Eli töiden merkeissä on vahvasti sitten tämä kesä mennyt.
2: Kyllä. Ja joka kesä melkein sama juttu.
1: Joo. Onko sulla nyt ollenkaan lomia tiedossa missään välissä?
2: Syys-lokakuussa joskus.
1: No kyllähän se silloin kelepaa lomailla. Kyllähän ne varmaan on säät silloin vielä ihan kohilla, että on lämmin ja päässyt biitsille chillailemaan.
2: No en mä nyt ihan biitsille lähde. Lähden vaeltamaan pois kaupunkisykkeestä.
1: Ai että. Meillä on tällä viikolla ollut tämmöinen niin kuin kesäloma teemana näissä minun aamun lähetyksissä. Tänä aamuna on ollut vähän puhetta tämmöistä niin kuin kesämuistoista, että minkälaisista asioista rakentuu mukavat kesämuistot. Niin mua kiinnostaisi kuulla sulta, kun sä oot nähnyt ja kokenut monenlaista, niin olisiko sulla jakaa jotain semmoista oikein kivaa tai ihanaa, mitä tahansa, semmoista kesäistä muistoa, joka on sulle syöpynyt tuonne mielen syövereihin?
2: No niitähän olisi vaikka kuinka paljon jakaa, mutta se mikä on tosi vahvasti jäänyt sydämeen ja semmoinen mikä aina tulee mieleen, kun kesä tulee, niin on vuoden 2014 tein niin sanottu vapaaehtoistyönä. Koko kesän juoksin kaikki isommat festarit. Olin töissä festareilla koko kesän, enkä kertaakaan käynyt kotona, olin koko aika tuotannon mukana. Et se on jäänyt mulla tosi paljon mieleen.
1: Okei, siinä on varmaan ollut aika kova duuni, jos on käytännössä melkein kaikki tuommoiset isot festarit oot sitten siellä ollut rakentamassa, vai mitä sä hommailit
2: siinä? Siis mä oon mun työkuva piti olla pelkkä katso, että on työntekijät porteilla ja tälle, että lipun tarkastukseen, mutta mulla nousikin enemmän tehtäviä, että mä olin tuotantotiimissä, ihan tuotannon autossa lähin ensimmäisenä paikalle tulin ja viimeisenä lähdin paikalta, että mä rakensin koko tapahtumaa tuotantotiimin jutuissa ja sitten omat hommat siinä vieressä sitten, kun festarit alkoi, niin niitä sitten tein sitten myös sitten oman työni ohella.
1: Kyllä se siinä on ollut aikamoinen rupeama kyllä. Mitenkä tietysti, kun sulle tämä kesämuisto jotenkin on ollut hyvin tommoinen työpainotteinen, niin tuntuuko se silloin, että se on tosi siistiä, vai oliko se silloin sille, että voi vitsi, kun mä oon väsynyt, kun on niin paljon töitä?
2: No, kyllähän se välillä oli semmoinen, että tuntui, että ei, mitä mä teen oikeasti. Mutta se on, jos sanotaan, että joka festarin jälkeen, kun portti menee viimeisen kerran kiinni, niin kyllä tulee semmoinen, että wow, mikä meininki, että tämä on tehty. Että se on jäänyt tosi paljon mieleen ja sitten kaikki ne ystävät, mitä siinä on saanut matkan varrella ja kaikki nämä tietotaito, mitä on tullut, niin se on jäänyt oikeasti.
1: Joo, aika hienoa. Kyllä nimenomaan tommosissa töissä sitä tutustuu varmasti monenlaisia ihmisiä, nimenomaan saa niitä kavereita. Niin onko sulla tältä kesältä sit edelleenkin jäänyt semmoisia ystäviä, joiden kanssa olet edelleen tekemisissä?
2: On mulla joitakin semmoisia, jonka kanssa välillä kuulumisia vaihtelee, aina kun näkee jossain täällä Suomen maissa, niin jos näkee joku yhtäkkiä, hei, sä olit siellä, tehtiin tätä yhdessä, niin kyllä sitten aika paljon lähtee siinä keskustelut, että mitä kaikki ollaan tehty.
1: Niin, kyllä, kyllä. Noi on kyllä hienoja. Mulla tässä sekä oma tämmöinen kesämuisto, tai samalla sanotaan, että tämä sama muisto on ollut monta vuotta mun nuoruuden kesissä. Mä oon siis sitten Helsingistä kotoisin ja mä aina kesäisin kävin täällä Pohjois-Karjalassa Viinijärvellä mun serkkujen luona. Mm. Ja silloin kun olin tämmönen teini-ikäinen, niin me joka yö lähdettiin kalaan serkun kanssa. Hypättiin veneeseen, ajettiin Taipaleen jokea pitkin sinne Viinijärvelle ja siellä sitten kalasteltiin aamuun saakka, että harvoin mehän mitään kalaa saatiin. Mutta tavallaan se, että kun me istuttiin siellä hiljaisuudessa tyynellä järvellä, niin siinä oli jotain hirveän maagista. Mä niin kuin edelleen muistelen sitä aikaa, kun tietysti oli nuori, niin silloin ei tarvinnut mitään töitä miettiä tai stressata mistään. Että jotenkin joskus haluaisin vielä mennä kokemaan tämän. Ja se on varmasti mahdollista, mutta katsotaan, mitenkä pystyy ne työt unohtamaan.
2: No se... Sen mä voin sanoa, että se on vaikeaa. Kyllä itsekin välillä, kun käy joku viikonloppu mökillä, niin pääsee sinne meren äärelle, merelle, niin kuin, ihan silleen niin kuin tyhjää mereen, että ei mitään niin kuin liikettä. Niin kyllä se, sanon, että kyllä se niin kuin työt häviää.
1: Kyllä, sielu lepää.
2: Kyllä.
1: Otetaan tässä pari biisiä väliin ja sitten lähdetään keskustelemaan tulevasta popkadusta, jota Markus muun muassa työryhmän kanssa on ollut rakentamassa.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
4: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua. hhservice.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Aamukahvivieras. Aamukahvivieras.
7: Karjalainen sykkeen aamukahvivieraana tänään kulttuurin monityöläinen Markus Hopponen. Tuossa ennen mainos- ja musiikkitaukoa juteltiin Markuksen kanssa tämmöisestä kivoista kesämuistoista ja Markus kertoi hänen kesästään 2014, kuinka hän kiersi ympäri Suomea erilaisia festareita rakentamassa. Tämä tämmöinen tapahtumien kanssa touhuaminen ei kuitenkaan ole Markuksella jäänyt, vaan tänä kesänä hän on suunnittelemassa, toteuttamassa popkatua. Haluaisitko Markus vähän avata, että mitä tapahtuu popkadulla tänä vuonna?
8: Oho, apua. No, kyllähän siellä aika paljon kaikennäköistä tapahtuu ja se, mikä on tästä kiva tässä popkadussa on, että kaikki tapahtumat on ilmaisia, että kaikille vapaa pääsy, paitsi jotkut satelliittitapahtumat, mutta melkein kaikki on ihan ilmassa. Että aloitetaan 13.7. ihan avajaisilla Rouheessa. Siellä on taidetta näytetään ja sitten on myös tuonne torin kulmille tulee koko tapahtuman, eli siitä alkaen, kun popkatu on avattu, aukastu ja tehty, niin siitä asti julisteita tulee esille, että minkälaisia ollut julisteet ihan sieltä alkuvuodesta, kun tämä on meidän 25-vuotis juhlavuosi vielä.
7: Aivan, ja 25-vuotis juhlavuosi, niin mä oon sanonut tämmöisen käsityksen, että tänä vuonna siellä niin sanotusti tapahtuu asiat ehkä pikkusen isommin, ja sinä vastaat siis Alanko, mikä ei kun haluatko katu?
8: Ei kun Alanko katutähdeksi.
7: Kyllä, Alanko katutähdeksi kilpailun vastaava on, niin mitä tässä kilpailussa oikein tapahtuu?
8: No, tämä, mähän halusin lähteä takaisin sinne alkuperäiseen vähän, että olisi niin sanottu niitä kategorioita, että ei kaikki olisi siinä samassa rykelmässä. Ja sitten mä paisutin tätä 3 päiväksi, että saataisiin yksi päivä performance-taidetta. Eli siellä on kaikki tanssit, teatterit ja sirkus ja tämmöistä. Ja sitten toisena päivänä on katusoitot, että kaikki musiikki on sitten erillään, että ei olisi kaikki samassa rykelmässä. Ja se, mikä on mahtavin, on meidän finaalipäivä, joka on perjantai, niin kaikki finalistit, eli 8-9 finalistia, esiintyvät yhtä aikaa, että lähdetään ihan karnevaalitunnelmaan.
7: Aika siistiä. Eli tässä siis kilpaillaan erilaisissa kategorioissa. Nämä kilpailut ilmeisesti tapahtuu sitten jossain tuolla ihan Joensuun ytimessä. Niin pääseekö siellä yleisö sitten äänestämään vai onko siellä tuomaristo?
8: Meillä on sekä tuomaristo että meillä on myös sitten meidän ihana yleisöäänestys. Että otettiin takaisin yleisöäänestys, että ei ole pelkästään tuomarit, jotka valitsevat voittajia.
7: Joo. Voiko sinne vielä hakea mukaan kilpailemaan vai onko kilpailijat jo valittu?
8: No, tällä hetkellä olisi ollut ensimmäinen päivä 7. olisi ollut se viimeinen ilmoittautumispäivä, mutta meillä on vielä katusoiton puolella on vielä vapaita paikkoja, että pystyy hakemaan vielä.
7: Okei, no niin, jos katusoittajat on kuulolla, niin ehdottomasti kannattaa hakea tähän kilpailuun mukaan.
8: Hyviä palkintoja on.
7: Oi että. Se on aikamoinen homma varmasti rakentaa näin isoa tapahtumaa, mutta tämä minkälainen prosessi tämä on ollut?
8: Siis voin sanoa, että tämä koko Popkadun rakentaminen, me ollaan aloitettu viime syksynä niin rakentamaan tätä ja miettimään, mitä kaikkea otetaan mukaan, mitä artisteja, minkälaista niin meininkiä halutaan. Ja kyllä ollut aika semmoista palapelirakentamista tämä, ainakin jos sanotaan niin nämä meidän päätuotantopuolella ollaan niin aika paljon pähkäilty tätä hommaa.
7: Kyllä, kyllä. Mutta toi on mun mielestä ihan superhieno tapahtuma. Mä oon monena vuotena käynyt vähän kattelemassa näitä Popkadun meininkejä, kun vähän siellä sun täällä on monenlaista konserttia, sitten tää Alanko katutähdeksi -kilpailu, niin te teette ihan ensinnäkin, on pakko sanoa, teette superhienoa työtä tämän tapahtuman eteen, ja tämä on todella merkittävä, ainakin minun mielestä, todella merkittävä tapahtuma niin kuin Joensuun kulttuurikentällä. Joten esitän tässä kohdin kiitokseni teille, että jaksatte hommailla tämän kulttuurin parissa. Tästä mä suosittelen kaikkia ihmisiä käymään täällä, kun alkaa, oliko se 13. päivä heinäkuuta?
8: 13. päivä heinäkuuta alkaa niin kuin ensimmäinen niin kuin semmoinen vähän pienempi tapahtuma, mutta sitten se jatkuu viikon mittaan. Siellä on kaikennäköisiä lasten popit ja kaikki on.
7: Ai että vitsi.
8: Ei muuta kuin kaikki joukolla ja sankoilla ihan ympäri Suomea. Tervetuloa mukaan katsomaan. Ja voin sanoa, että kyllä katutähtikisassakin on muualtakin, ettei pelkästään paikallisiin.
7: Oi että, siinä on syytä ehdottomasti kaikki mukaan Popkadun meininkeihin. Ja tässä ohjelmasta voi käydä lukemassa lisää teidän somekanavista ja nettisivuilta, ja käsittääkseni esitteitäkin lähtee sitten tässä kesän aikana.
8: Niitä alkaa olla ympäri kaupunkia esitteitä, että kyllä sieltä löytyy, ja sitten popkadu.fi:stä löytyy. Ihan päivittäin päivitetään niin tietoa, jos tulee muutoksia, niin siellä.
7: Mahtavaa. Hei, nyt kuule kaikki Popkadulle sitten käymään ja keräämään sieltä itselleen uusia kesämuistoja. Kiitos Markus Hopponen.
8: Kiitos.
7: Superhienoa, kun pääsit vieraaksi. Mä toivotan sulle ja koko teidän Popkadun tiimille kaikkea hyvää ja supersiistiä tapahtumaa.
8: Kiitos.
3: Sykkeen aamu.

0: Sykkeen kesäkisa käynnissä vielä tämän päivän. Käy sosiaalisen median kautta osallistuma Sykkeen kesäkisaan kommentoimalla tuohon julkaisuun, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Tänään noin varttia vaille 11 arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. 5 kilon mansikkalaatikko, jonka tarjoaa Päivärinteen mansikkafarmi. Aika eeppinen palkinto.
1: Sykkeen A.

vielä noin tunnin verran aikaa osallistua Sirkus Finlandian lippujen arvontaan. Päivän kysymys kuuluu, jos saisit valita itsellesi yhden sirkustaidon, mikä se olisi? Olisiko se jo ehkä jonglööräys, jotain taikuutta, tulee nielentää tai akrobatiaa? Vastaa tähän kysymykseen laittamalla viesti studion WhatsApp-numero 050-330-9443 tai osallistumalla someen kautta kissaan, kun käy kommentoimassa tuohon Sirkus Finlandian julkaisuun. Varttia vaille 10 mansikkalaatikon lisäksi siis arvotaan myös päivän kysymykseen vastaaneiden kesken nämä kaksi lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Ja tässä vähän kattelin, minkälaista actionia on luvassa tulla Etelä-Karjalassa. Niin siellähän on vaikka minkälaista menoa ja meisninkiä luvassa. Siellähän on Pohjoismaiden suurin katuratakilpailu. Imatran ajoon kaasutellaan jälleen viikonloppuna Vuoksen varrella. Siellä on siis moottorin pärinää luvassa ja nähtävästi myös ylämaalla järjestetään jalokivimessut. Tämä kyllä kiinnostaisi, että mitä kaikkea siellä on. Ja täällä lukee, että lapset kuulemma pääsevät siellä etsimään aitoja jalokiviä aarteiden hiekkalaatikoista. Aika siistiä. Ja jääurheilupyhätty muuttuu myös festivaalialueeksi, sillä kisapuisto saa tiettävästi kasteensa festivaalialueena, kun poppi pauhaa festivaali rantautuu Lappeenrantaan. Siellä on esiintymässä Laura Voutilainen, Mikael Gabriel, Ressu Redford, Stig, Robin Pakkalainen ja Arttu Viskari. Siinä on kyllä monenlaista actionia Imatran ja Lappeenrannan suunnille ja Etelä-Karjalassa ylipäätänsä tapahtuu monenlaista. Aika siistiä.

0: 10 uutisten ja säätiedotteen jälkeen on luvassa paikallinen putki ja tänään tulemme kuulemaan 2 hienoa kappaletta yhtyeeltä, joilla on juuret tuolla Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan suunnilla. Kohta luvassa 10 uutiset, jotka toimittaa Jan von Wrzeszczykowski. Ja siellä puhetta muun muassa näistä asioista. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki keväällä lähes 20 000 hakijaa. Sekä ihminen hyppäsi Pekkalan sillalta Pielisjokeen aikaisin perjantai-aamuna. Nyt musiikkia väliin ja sit uutisiin.
1: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Karjalainen syke.
5: Radio Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Writs-Rekowski. Hyvää huomenta. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä lähes 20 000 hakijaa. Valituksi tuli hieman alle 1500 uutta opiskelijaa, eli hyväksyttyjen osuus oli noin 7,4%. Suosituin hakukohde oli oikeustiede, johon haki yhteensä vajaat 5000 hakijaa ja valittiin 55 henkilöä. Toiseksi suosituin kohde oli psykologia, johon haki hieman alle 3000 henkilöä. Ihminen hyppäsi Pekkalan sillalta Pielisjokeen Joensuussa vähän ennen kello 7 perjantai-aamuna. Tilanteesta ei seurannut henkilövahinkoja. Henkilö ajautui viereiseen Lassin saareen, josta pelastuslaitos haki hänet kumiveneellä. Pelastuslaitos ei kommentoi hypänneen henkilön ikää eikä hyppäämisen motiiveja. Imatran ajojen avajaisia vietettiin torstaina, mutta perinteinen kuljettajaparaati jouduttiin perumaan rankan vesisateen vuoksi. Tieto paraatin peruuntumisesta ei ollut tavoittanut kaikkia, sillä ihmisiä näkyi odottelemassa kuljettajia Koskisillalla. Asiasta oli tiedotettu ainoastaan Imatran ajon Instagram-sivuilla. Imatran ajon lehdistöpäällikkö Marko Vihriä kertoo, että järjestäjät odottivat sateen loppumista viimeiseen asti, eikä virallista tiedotetta ehditty laittamaan. Sitten STT:n uutisia. Ehdotus koulujen kesäloman siirtämisestä 2 viikolla eteenpäin jakaa mielipiteitä. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kriittisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Ammattiliitto PAMin mukaan yritykset saisivat kotimaisten asiakasvirtojen lisäksi myös eurooppalaisten matkailijoiden lisäeurot, jos lomat kestäisivät pidemmälle elokuuhun. Luokanopettajat puolestaan kokevat, että ehdotusta perustellaan enemmän matkailu- ja elinkeinoelämän tarpeilla kuin lasten oppimisella, hyvinvoinnilla tai koulun toiminnalla. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 erittäin voimakasta maanjäristystä ja kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa. Luvun odotetaan
6: sään
5: vielä nousevan,
6: tarjoaa
5: sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa.
7: Sää näyttää Joensuussa tänään perjantaina puoli pilviseltä ja lämpötilat pyörii tuolla reilu 20 asteen tienoilla, joten lämmin päivä on edessä. Huomenna sen sijaan näyttäisi, että vesisaden rintama tulee ja kenties ukkostakin, joten tänään nyt kannattaa siis nauttia raittiista ulkoilmasta. Lappeenrannassa lipsutellaan kanssa puolipilvisessä säässä ja asteet pyörii tuolla 20 asteen tienoilla. Nyt sen verran on sääennuste muuttanut, että se ei ehkä lupaa niin rankkaa vesisadetta illaksi, mitä se tuossa aikaisemmin, joten pidetään sormet ristissä, että Lappeenrannassakin sää muuttuisi siihen, että aurinko paistelisi koko tämän upean päivän.
6: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Jose Martin studiossa Karjalainen sykkeellä. Vielä tunnin verran tuonne 11 saakka. Nyt lähdetään perjantain paikalliseen putkeen ja tänään upeana perjantai-päivänä kuulemme kaksi kappaletta, joilla on juuret tuolla Etelä-Karjalassa. Ihan ensimmäinen biisi on yhtyeeltä, joka ponnistaa Lemiltä. Kyseessä on Stamina-yhtye, joka on niittänyt menestystä Suomen metallikentällä jo vuosikymmeniä, jos näin voisi sanoa. Tämä seuraava kappale ei kuitenkaan ole ehkä ihan tyypillistä Staminaa. Tämä on siis heidän tuoremmalta Apnea-levyltä ja tämä on levyn nimikkobiisi Apnea. Tässä käsitellään aika syviä asioita ja laulaja kitaristi Antti Hyyrisen mukaan kappaleessa ja tällä albumilla yleisesti ottaen pohditaan niin kuin ihmisten välisiä katkenneita lupauksia ja sanomatta jääneitä asioita. Nyt on tiukkaa tavaraa luvassa. Nauttikaa.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Siinä kuultiin Staminan kappale Apnea. Kylläpä vallan herkisti tuon kauneuden äärellä. Seuraava paikallinen kappale on edelleenkin Etelä-Karjalasta. Ja tämä kyseinen yhtye on ollut toiminnassa vuodesta 1996, eli 20 vuotta, on rullannut Mokoma-yhtye, jossa Marko Annala on solistina. Mokomalta kuullaan nytten tuoreimmalta Myrsky-albumilta kappale nimeltä Taivaan tuuliin, joka käsittelee tämmöistä irtipäästämistä ja oman vapauden etsimistä. On taas tiukkaa tavaraa luvassa, joten pitäkääpä kiinni.

mokoma ja taivaan tuuliin. Siinä oli tämän perjantain paikallinen putki. Hei, kesäkisa on vielä hetken aikaa käynnissä tuolla Sykkeen somessa. Käypä etsimässä tämä kesäkisa julkaisu ja kommentoi sille, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Varttia vaille 11 suurin piirtein arvotaan siis Päivärinteen mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikko kaikkien osallistujien kesken. Nyt siis herkkupalkintoa tavoittelemaan. Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolovuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Karjalainen syke.

Ilovaari-rock alkaa tänään perjantaina Joensuun Ilosaaressa. Ihan hetkisen kuluttua yritetään ottaa puhelinyhteys sinne Ilovaarin Kerubin toimitusjohtaja Asko Piipariseen ja vähän tiedustelen, että miltä siellä festaritunnelmat näyttää ja minkälaista yleisömäärää on odotettavissa. Biisi väliin ja sitten puhelua Ilosaareen.

Se on aika nopea rykäisy itse asiassa. Ja eilen meillä oli siellä jo Vekara-rokkia, se on jo vähän niin kuin tavallaan testattu. Ja nyt sitten kello 15 avataan ovet.

No se näyttää oikeastaan paljon paremmalta. Että viime vuonna oli vähän myrskyisä alku, mutta silloin saatiin 2 tuntia myöhässä portit auki, mutta nyt näyttää aika hyvältä. Että voihan siellä vielä sadettakin jossain välissä tulla, mutta ainakaan tänään ei näytä säätiedotus sitä. Aika Ilovaarin linjan mukaisesti on menty ja se linja on muokkautunut tässä siitä saakka, kun Kerubi hyppäsi järjestäjäksi vuonna 2018. Meillä on suomirokkia, meillä on rockia, meillä on vähän raskaampaa ja se oikeastaan on se ainut tämmöinen tavallaan ohjenuora, millä mie liikun siinä, että siitä se rakentuu. Tänään on rikki 4000 ja huomenna on sitten rikki 4700, että mehän myydään 5000 lippua vaan, että lauantai nyt ainakin on mahku myydä ihan loppuunkin sitten. Joo, lippuja saa vielä. Kyllä se käppäilemällä kannattaa tulla ja sitten pääsee myös pyörällä, siellä on omat alueet sille. Että siltä me suletaan silloin, kun tapahtuma alkaa, että sinne ei pääse ajamaan kuin vaan itse asiassa tuommoinen ihan vaan niin kuin invataksit. Että ne on niin kuin ainoat, mitkä me pystytään päästämään siitä läpi. Se on suositus. Hyvä, ei kun vaan sinne festaroimaan kaikki. Kiitos.

0: Jos jotain on oppinut tässä tämän viikon aikana täällä Karjalainen sykkeellä, niin tänään opin sen, että tuommoisessa puhelinhaastattelussa kannattaa varmaan myös juontajan laittaa se mikrofoni päälle. Mutta kuitenkin Ilovaari-rokissa on hyvät meiningit ja Asko Piiparinen kertoo, että siellä on oikein monipuolinen artistikattaus, joten ehdottomasti kannattaa lähteä rokkailemaan. Hei, ihan kohta me arvotaan päivän kysymykseen vastanneiden kesken 2 lippua Sirkus Finlandia. Vielä sä kerkeet osallistumaan, jos on nopea. Päivän kysymys siis kuului, jos saisit valita itsellesi yhden sirkustaidon, mikä se olisi? Laita viestiä studion WhatsAppi numero 050-330-9443. Arvonta suoritetaan ihan kohta ja Sirkus Finlandian lippuarvonnan jälkeen myös me arvotaan kesäkisan voittaja. Kuka saa mansikkalaatikon?
1: Karjalainen syke.
2: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Karjalainen syke.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Nyt onkin jännittävä hetki, sillä arvotaan viikon viimeiset kaksi lippua Sirkus Finlandiaan. Päivän kysymys tänään siis oli, että jos saisit valita itsellesi yhden sirkustaidon, mikä se olisi? Tuli ihania vastauksia ja minä laitoin tuossa arvontakoneen käyntiin näiden upeiden vastausten välillä. Ja tällä kertaa voitto osui tällaiseen kommenttiin. Olisi montakin, mitä voisin valita, mutta valitsisin käsillä kävelyn. Sitä on joskus lapsena harjoitellut kovasti ja ikinä en oppinut. Tämä viesti laittoi siis Janna. Onneksi olkoon, olet voittanut kaksi lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Mä oon tämän aamun lähetyksen jälkeen suhun yhteydessä ja kerron, mitenkä sinä voit sitten liput lunastaa itsellesi. Ja nyt me otetaan yksi biisi väliin ja sen jälkeen me lähdetään arpomaan mansikkalaatikko. Thank you.

0: Nyt on kesäkisan palkinnon voittajan toteamishetki. Kesäkisassa oli siis palkintona Päivärinteen mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikko. Ensinnäkin mä haluan kiittää teitä kaikkia, jotka osallistuitte tähän kesäkisaan. Kommentteja tuolla somen puolella oli valtavasti, että tänne studion WhatsAppiinkin on tullut ihan törkeän paljon näitä osallistumisviestejä. Minä tuossa biisin aikana suoritin virallisen arvonnan virallisten valvojien läsnä ollessa. Ja 5 kilon mansikkalaatikko menee henkilölle nimeltä Elina Etholen. Minä olen sinun tämän aamulähetyksen jälkeen yhteydessä, mitenkä sä voit palkinnon lunastaa, mutta oikein paljon onnea palkinnon voitosta. Ja hei, ensi viikolla alkaa Sykkeen kesäohjelmisto 4 viikon ajaksi. Silloin on kello 10-14 iloista menoa Minni Salmisen juontamassa keskipäivässä ja puolen Suomen iltapäivä kello 14-18 Jani Nivalan juontamana. Lauantaissa kannattaa muistaa kello 20 alkava hulvaton Jari Lindströmin mökkilauantai, jossa voi muun muassa esittää toivebiisejä. Paikallissuhteelliset tulevat maanantaista perjantaihin kello 10-18 tasatunnein. Aamun vakiokasvo Antti Gavrilov palaa aamuihin elokuun ensimmäisellä viikolla, paitsi että Ilosaarin rokissa heinäkuun puolessa välissä Syke on perjantaina lauantaina tekemässä suoraa lähetystä heti porttien avauduttua. Tässä alkaa olla minunkin viikko tältä osin taputeltu. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette tänne studioon laittanut oikein mukavia ja kannustavia viestejä, kun tässä on tosiaan ihan ensimmäisiä päiviä vasta juontamassa radiota ja katsomassa, että mitenkä se tämmöinen homma lähtee. Mukava viikko takana, hienoja juttuja, mielenkiintoisia keskusteluja ja tästä jää minulle kyllä oikein mukava kesämuisto. Mahdollisesti tuolla elokuun puolella sitten seuraavan kerran olen täällä Sykkeellä äänessä. Ei kun kaikille oikein mukavaa kesää, paljon aurinkoa, rakkautta ja iloa heinä- ja elokuulle. Ollaanpa taas kuulolla.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fistä.
4: Karjalainen syke.
5: Kes.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kolin pysäköinti muuttuu maksulliseksi loppukesän aikana. Kyseessä on Metsähallituksen kokeilu, joka koskee kaikkiaan 5 retkikohdetta Suomessa. Kolilla muutos koskee Yläkolintien P1, 2 ja 3 pysäköintejä. Kolin huipun Sokoshotellin majoittujille pysäköinti on yhä maksutonta. Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella ja maksuista saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Lappeen raviradan edellisen hallituksen toiminnan epäselvyyksiä setvitään yhä. Lappeenrannan ravirata Oy:n yhtiökokous myönsi keväällä erotetulle hallitukselle vastuuvapauden. Osakkeenomistajat velvoittavat silti nykyistä hallitusta selvittämään, kuka on päättänyt edellisen hallituksen jäsenten palkkioista. Tarkastelussa on myös se, onko jääviyssäännöksiä noudatettu ja miten päätökset on tehty ja kirjattu pöytäkirjoihin. Nykyisen hallituksen puheenjohtajan mukaan aiemmin on tehty pienen piirin varjopäätöksiä, joista koko hallitus ei ollut tietoinen. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet ensi vuoden taiteilija-apurahoja 3 pohjoiskarjalaiselle. 3-vuotisen apurahan sai 2 joensuulaista, kirjailija Joonatan Tola sekä kuvataiteilija Reima Pyy. Tanssitaiteen 5-vuotinen apuraha myönnettiin outokumpulaiselle Aino Laineelle. Lisäksi pisimmän eli 5-vuotisen taiteilija-apurahan sai Rääkkylässä syntynyt, mutta nykyään Lappeenrannassa asuva Sari Kaasinen. Sitten koti- ja ulkomaan aiheita. Itä-Suomen hovioikeus antoi tänään tuomionsa maan rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdestä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahden ja Iisalmen alueella vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia kieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi 2 käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Liettua on sallimassa ydinaseet maaperällään. Maan parlamentin puolueet ovat sopineet suunnitelmasta poistaa perustuslaista pykälä, joka kieltää ydinaseiden sijoittamisen Liettuaan. Ratkaisua perustellaan muuttuneella geopoliittisella tilanteella. Maan presidentti Gitanas Nauseda sanoo, ettei välittömiä suunnitelmia ydinaseiden varastoimisesta alueelle kuitenkaan ole.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää on epävakaista varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen sataa yleisemmin. Päivän ylilämpötila on 17-22 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Terve! Keskipäivän keidas nyt toistaiseksi viimeistä kertaa tälle heinäkuulle. Nimittäin tämä on viimeinen lähetys. Sitten pidetään 4 viikkoa taukoa, mutta radiolähetystäkään kyllä tältä taajuudelta tulee nuo 4 viikkoa, mitä keidas on keitaalla. Nimittäin Minni Salminen ottaa sitten ensi viikosta lähtien tämän ajankohdan haltuunsa. Mutta Mari Pekkanen täällä. Ennen kuin kirmaa viikonlopun viettoon, se ei niin yllättäen taas moottoriurheilupainotteinen viikonloppu. Mutta eilisiltana sain semmoisen yllätyksen, jota en osannut odottaa. No harvoinhan yllätyksiä osaa odottaa. Mutta oikeastaan voisin kohta kertoa, että minkälainen ylläri se oli. Liittyy hyvin olennaisesti moottoriurheiluun. Ja sitten kun jotenkin ajattelee, että on aika hyvin perillä, mitä ympärillä tapahtuu, niin kuinka väärässä olinkaan, mutta tästä kohta lisää. Levi and the Leavingsia nyt Raparperi taivassa.

Alfie Jukes again and again. Kyllä on muuten virkeä meininki ja WhatsAppissa. Hyvä, että ehtii näihin kaikkiin viesteihin edes reagoida millään tavalla. Ihanaa, että laitatte viestejä. Numero on 0406195939. Mä lupasin tässä kohtaa kertoa, että minkälaisen yllätyksen havaitsin eilen. Minua ei siis varsinaisesti yllätetty, mutta kaikki jutut lähtee siitä, kun olin koiran kanssa ulkoilemassa, mutta niin eilenkin. Olin koiran kanssa ulkoilemassa, käveltiin semmoinen tuttu reitti ja sitten huomasin yhtäkkiä, että nyt on jotain tämmöisiä nykyaikaisia Toyotan katumaastureita ja lava-autoja pari kappaletta pysäköimässä paikkaan, johon ei normaalisti pysäköidä autoja, eli Lutakon aukiolle. Ja en sitä jäänyt sen enempää pähkäilemään, vaan mentiin koiran kanssa kotiin ja sitten havahduin siihen, että kaupassahan pitää käydä, joten läksin kävellen käymään kaupassa. Ja kun sinne olin menossa, niin yhtäkkiä alkoi tulla semmoisia siis vanhoja, painosanalla vanhoja autoja 1920-luvulta 1970-luvun vuosimallin autoja. Ja kuten tiedätte, niin kyllähän siinä yksi ihmislapsi on aivan haltioissaan. Ja jo pelkästään se, miltä ne vanhat autot tuoksuu. Eihän, niin kuin nykyautothan ei tuoksu yhtään miltään, paitsi sitten jos niissä on joku vuoto, niin sitten ne haisee bensalle tai vaihteistoöljylle tai moottoriöljylle tai jollekin semmoiselle. Mutta kun ne vanhat autot tuoksuu lähtökohtaisesti vanhoille autoille. Ja itsellä kun on se vanhakoppainen eskortti, niin hajumuistot vei heti sen oman eskortin luokse. No, eipä ollut. Mutta oli siellä yksi vanhakoppainen eskorttikin. Ja siis kyseessä oli tämmöinen, nämä oli lähinnä brittien kilvissä nämä autot. Ja ajattelin, että no nyt ollaan lähdetty etäs ajamaan. Ja tosi monessa autossa oli sitten vielä turvakaaret ja kaikkea, niin kuin tietysti kuuluukin. Koska näillä vanhoilla autoilla ajettiin rallia. Ei, mukana ei ollut yhtään suomalaista autokuntaa, vaan tosiaan lähestulkoon kaikki olivat Brittein saarilta. Itävallasta taisi olla yksi kuplavolkkari, enkä minä nyt niin tarkkaan niitä kaikkia käynyt syynäämässä, mutta olipa pikkasen komeata, kun semmoinen 22-vuosimallin Bentley pysäköi siihen Lutakon aukiolleen. Ai että, siis kun saa hetkellisesti semmoisen nostalgiatripin ja näkee autoja, joita ei yleensä Suomessa näe yhtään missään, koska siellä oli aika erikoisiakin kapistuksia mukana. Ja tottahan toki, koska asia kiinnosti ja olen ujo ja hiljainen maalaistyttö, niin miehän menin puhumaan Lontoota sitten niille. Aina kun joku näytti siltä, että se saattaisi puhua minulle, niin kävin jututtamassa varmaan 4 tai 5 ihmistä, mutta kaikki aivan innoissaan tietysti kertoivatkin. Ja me luulen, että tämä kielimuuri on saattanut aika monen suomalaisen kohdalla toimia esteenä siihen, että ei ole kehannut mennä, jos ei puhukaan täydellistä inkkuu. Mutta kyseessä on tämmöinen Rally the Globe-järjestön Nordic Challenge-niminen 12 päivää kestävä ralli. Ja heillä, tämä on mielenkiintoinen tämä ralli, kun minä sitten rupesin tietenkin illalla sitä googlettelemaan ja katselemaan nettisivuilta. Niin ja siis nettisivut löytyy, suosittelen käydä katsomassa, jos tämä yhtään kiinnostaa. Se nettiosoite on rallytheglobe.com. Niin he ajavat siis noin 4000 kilometriä 12 päivän aikana. He starttasivat Kööpenhaminasta kesäkuun loppupuolella ja sitten ajoivat Ruotsiin. Ruotsista lautalla Suomeen ja Suomessa he olivat käyneet Saukkolan erikoiskokeella Lopella, koska heillä on sitten tämmöisiä niin sanottuja rallipätkiä, joita he käyvät ajamassa siellä sun täällä. Ja Suomessahan nyt on vaikka miten hienoja teitä, mutta on myös erilaisia moottoriratoja ja ajoharjoitteluratoja. Niin tällaisilla he sitten ajavat tämän noin 4300 kilometriä mittaisen taipaleen. Ja oli tosi kiva jututtaa
tätä porukkaa, koska he olivat aivan tohkeissaan, kehuivat Suomea, kehuivat Suomen teitä ja maisemia, ja ajattelin, että eihän tämän parempaa ajankohtaa voi ollakaan vanhoilla autoilla ajamiseen, kun he ovat päässeet tänne. Täällä on aivan vihreinä kaikki puut ja nurmikot. Ja sitten toisekseen, niin se, mitä Keski-Euroopassa on ja meillä ei helle. Eli kun noissa vanhoissa autoissa nyt ei varmasti ole minkäänlaisia ilmastointilaitteita, niin ei ole tullut sitten niin läkähdyttävän kuuma niillä ajellessa Suomessa. Ja tosiaan viime yön yöpyivät Jyväskylässä, autot olivat lutakon aukiolla parkissa. Tänä aamuna lähtivät kello 8 tienoilla kohti Merenkurkkua ja siitä sitten ajavat Ruotsin halki, josta Norjaan ja Norjassa sitten muutama päivä. Ja tämä kyseinen Nordic Challenge päätyy Osloon tuossa noin viikon kuluttua. Niin oli kyllä semmoinen torstai-ilta, että en osannut odottaa, mutta olin aivan tohkeessa. Siis miehän kävin siellä sitten vielä uudelleen, että kun olin sillä kauppareissulla käynyt, niin piti käydä vielä palaamassa uudelleen aistimassa tunnelmaa, koska oli niin vaan hienoja. Ja sitten tietenkin heräsi heti semmoinen, että vitsi, tommoseen mie haluan mukaan omalla autolla joskus. Mutta pitää ehkä ruveta keräämään jonkunlaista sponsorikassaa.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolvuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.

0: Karjalainen syke.
1: Kuulostaa tältä.
0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.

Murrayhead, One Night in Bangkok. 11.34 näyttää kello keskipäivän keitaassa. Ja on näköjään muutama muukin pongannut nuo vanhat autot, joista äsken kerroin. Oli kyllä niin kuin mieleenpainuva iltama. Ja aina tulee iloisia yllätyksiä vastaan, kun muistaa pitää silmät auki ja pysyy sillä tavalla valppaana. Nyt lähdetään syntisten pöytään. Pöytävaraus on Erika Wikmanilla.

0: syntisten pöytä. Tässä Helsinki Garden ja varsinkin se rahoitus on herättänyt aika paljon parranpärinää viime aikoina. Ja Orpon hallitus myönsi ohituskaistan kautta toisenkin suuren tuen. Näin kertoo Helsingin Sanomat. Toi 10 miljoonan euron tuki myönnettiin Urheiluliiton EM-kisahankkeelle huhtikuun kehysriihessä. Urheiluliitto tavoittelee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuonna 2030, ja Hesarin mukaan sekä hallituksen lupaama tuki että menettelytapa oli poikkeuksellinen verrattuna aiempiin arvokisojen valtion tukiin. Urheiluliiton EM-kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme on kokenut urheilumanageri, joka kuuluu kokoomuksen sisäpiiriin, ja Halme lobbasi EM-kisojen rahoituksen puolesta. Entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonan euron tuen samalla tavalla. Tiivistettynä siis Orpon hallitus on jakanut budjetoimatonta rahaa hankkeille, joille on olemassa määrärahat ja määritellyt hakuprosessit. Urheiluministeri Mika Poutala, kristillisdemokraatit, kertoo Helsingin Sanomille tuoneensa kehysriiheen esityksen ministeriön urheilutapahtumien määrärahojen kasvattamisesta. Esitys olisi mahdollistanut myös muiden toimijoiden hakemukset EM-kisahankkeen rinnalla. Ja Poutala kertoo uskovansa, että päätökseen tukea yksittäistä hanketta on voinut osaltaan vaikuttaa valtiovarainministeri Riikka Purran vastustus pysyvien määrärahojen lisäämiselle.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Karjalainen syke.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Kop kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Radio Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä lähes 20 000 hakijaa. Valituksi tuli hieman alle 1500 uutta opiskelijaa, eli hyväksyttyjen osuus oli noin 7,4%. Suosituin hakukohde oli oikeustiede, johon haki yhteensä vajaa 5000 hakijaa ja valittiin 55 henkilöä. Toiseksi suosituin kohde oli psykologia, johon haki hieman alle 3000 henkilöä. Vanhempiaan Lappeenrannassa pahoinpidellyt mies on tuomittu 3,5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Rikokset tapahtuivat kesäkuussa 2024 Lappeenrannassa. Mies myönsi lyöneensä isänsä kerran ja kaataneensa tämän maahan. Isä kertoi, että poika löi häntä päähän autossa. Paikalle tullut todistaja kertoi, että oli nähnyt 3 lyöntiä auton ulkopuolella. Miehen äidin olkapää puolestaan murtui, kun poika veti äitinsä ulos autosta. Oikeus katsoi näytetyksi, että poika oli myös repinyt äitiään hiuksista. Nurmeksen seurakunnan omistamasta seurakuntakodista Kehäkadulla on tehty ostotarjous. Kirkkovaltuusto päättää maanantaina, hyväksytäänkö 16 000 euron tarjous. Jos tarjous hyväksytään, seuraavaksi alkavat neuvottelut kalustosta ja muista yksityiskohdista. Ostava osapuoli on perusteilla oleva kristillinen yhdistys, joka tarvitsee omat tilat rukoushuoneeksi. Sitten muita uutisia. Helsingin Sanomat kertoo, että Orpon hallitus myönsi ohituskaistan kautta toisenkin suuren tuen. 10 miljoonan tuki myönnettiin Urheiluliiton EM-kisahankkeelle huhtikuun kehysriihessä. Urheiluliiton kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme on kokenut urheilumanageri, joka kuuluu kokoomuksen sisäpiiriin. Halme lobbasi kisojen rahoituksen puolesta. Entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki -hankkeelle 35 miljoonan euron tuen samalla tavalla. Kaavaillut korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan ongelmallisia. Lindroos-Hovinheimon antaman lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat johtaa siihen, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä.
6: sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
7: Sää on epävakaista varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen sataa yleisemmin. Päivän ylilämpötila on 17-22 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
6: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
8: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

Terve. Ajattelin kokeilla, että kyllä tämä kuuluu täältä kuitenkin. Pahoittelen, äskeinen rupaattelu ei kuulu. Minä olen sen verran, kuulkaa, kesäfiiliksissä, että näköjään jäi mikrofonikin kiinni. Mutta sitä huomiossa tapahtuu yhtä sun toista. Ihanaa, että kuuntelijat on hereillä, koska siis ilman näitä viestejä niin en olisi välttämättä tajunnut, että eihän tämä kuulunut mihinkään. Kyllä sitä täällä vielä ollaan, mutta ei kauaa, 50 minuuttia lupasin olla, eli kello 13 asti. Tämä nyt on vähän tämmöistä, mutta hei, ei hätää, kaikki hyvin. Jatketaan tuon Smith & Tellin kappaleen kanssa. I feel it in the wind.

It's my life siinä Bon Jovi. Jos ei ole jäänyt jo juhannuksesta lomalle, kuten iso osa suomalaisia, niin viimeistään sitten tämä on se vikatyöpäivä. No ei vaan, onhan niitä lomia jaoteltu pitkin kesää, mutta tuntuu, että ne yleisimmät ajankohdat on heti juhannuksen jälkeen ja sitten heinäkuun alusta. Ja paljonhan tässä on puhuttu koululaisten kesäloman siirtämisestä, ja tämä ehdotus, että koulujen kesälomaa siirrettäisiin 2 viikolla eteenpäin, jakaa mielipiteitä myöskin lausuntokierroksen perusteella. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kriittisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Myös esimerkiksi työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAMA kannattaa kesälomien siirtoa. Liitto perustelee kantaansa selvityksillä, joiden mukaan kesälomien myöhentäminen pitkälle elokuuhun lisäisi matkailu- ja ravintola-alan työllisyyttä. Alan kannalta parasta olisi, että sesonki jatkoisi mahdollisimman pitkälle elokuuhun. Yritykset saisivat kotimaisten asiakasvirtojen lisäksi myös eurooppalaisten matkailijoiden mukanaan tuomat lisäeurot, sanoo PAMA lausunnossaan. Liiton mukaan kesäloman siirtämisen ei voida tutkimusnäytön perusteella olettaa heikentävän oppimistuloksia, jos opetuspäivien määrä säilyy ennallaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksesta päättyy tänään ja kyseessä on siis vasta selvitys asiasta, ei suinkaan lakiluonnos. No, noissa kriittisissä lausunnoissa nostetaan esille riskejä oppilaiden ja opettajien kuormittumisille, vaikutuksia ylioppilaskokeisiin, yhteishakuun ja korkeakouluvalintoihin sekä laajoja käytännön seurauksia koko koulutusjärjestelmälle. Perusopetuksen päättyminen 2 viikkoa nykyistä myöhemmin vaikuttaisi myös toisen asteen yhteishakuun, valintaprosessien aikatauluihin ja opintojen aloitukseen. Ja opetushallitus esimerkiksi huomauttaa, että suurimmalla osalla lukioista ja peruskouluista on yhteisiä opettajia ja siksi lomien on tarkoituksenmukaista olla samaan aikaan. Ylioppilastutkintolautakunnan näkemyksen mukaan lukio-opetuksen aloittaminen elokuun puolivälissä muun muassa heikentää lukiolaisten mahdollisuuksia osallistua syksyn ylioppilastutkintoon ja voi pidentää ylioppilaaksi valmistumiseen kuluvaa aikaa. Mutta kyllähän niitä mielipiteitä on varmasti niin paljon kuin niitä keneltäkin kysyy, mutta onhan se hyvä, että tätä nyt pohditaan ja selvitellään ihan perusteellisesti ennen kuin laitetaan lakiluonnosta liikkeelle. Sugababesia vuorossa seuraavaksi kappale nimeltään Jungle.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolvuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.

Johnny Hates Jazz ja Shattered Dreams. Koska kaikki raha-asiat on tietysti henkilökohtaisia, niin en aio kysellä pinkan paksuutta tai lompakon paksuutta tai edes sitä pankkitilin saldoa. Vaikkakin, siis minua ärsyttää, olen sanonut aikaisemminkin, mutta jos joku voittaa lotossa, niin miksi ihmeessä siltä pitää kysyä, että mitä se meinaa tehdä niillä rahoilla? Eihän se ole kenenkään muun kuin sen lottovoittajan asia. No niin, jatketaan. Onko sinulla käteistä joko koko ajan mukana lompakossa tai sitten sukan varressa tai vaikka patjan välissä, niin sanottu pahan päivän vara? Jokaisella pitäisi olla itselleen käteistä siltä varalta, että kortti ei toimi. Ja Suomen Pankki on antanut oikein tämmöisen suosituksen, että käteistä olisi hyvä olla jokaisella varalla 72 tunnin tarpeeksi. Johtava asiantuntija Kirsi Klepp on antanut MTV-uutisille haastattelun. Hän on siis finanssialalla johtavana asiantuntijana ja hän sanoi, että 3 päivää pitäisi kyetä selviämään tavanomaisista ostoksista itsenäisesti. Ja mikä se summa sitten on, niin se löytyy siitä, että kuinka paljon normaalisti 3 päivän aikana kulutetaan rahaa ostoksiin. Klepp huomauttaa, että niin sanottu paha päivä, jota varten varaudutaan, ei tarkoita ainoastaan sotaa tai maailmanlaajuista kriisiä, vaan arkipäiväisiä häiriöitä. Sähköt voi katketa, tietoliikenneyhteyksissä voi olla katkoksia, myrsky voi yllättää meidät kaikki, laitteet voi vikaantua tai järjestelmissä voi olla vaikkapa päivitysvirhe. Ja finanssialan tuoreen tutkimuksen perusteella suomalaiset ovat varautuneet poikkeusoloihin rahan suhteen hyvin. Valtaosalla suomalaisista nimittäin kotivaraa löytyy, ja se on yleensä pienistä summista aina 500 euroon asti. Ja mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua pankkikortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus näistä maksutavoista. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosii siis fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Älypuhelin onkin syrjäyttämässä vähitellen maksukorttia ja tämä muutos näkyy eritoten nuorissa, mutta jatketaan siitä kohtaan.

0: Hetki sitten tuli puhuttua siitä, kuinka kaikilla meillä pitäisi olla 72 tunnin ajaksi käteiskassa, tai niin sanottu hätävara. Joo, on sanonut aiemminkin, minä olen sen verran vanhanaikainen ihminen, että miehän en lähde mihinkään reissuun ilman käteistä, koska aina on mahdollisuus, että kortti ei toimi ja mitä sitten tehdään. Mutta en myöskään kuljeta käteistä ihan koko aikaa mukana, niin mutta sitten kun lähtee pitemmille reissuille, niin sitä on mukana. Kyllä. No sitten tullaan tähän, että toi älypuhelin on syrjäyttämässä vähitellen maksukorttia ja tutkimuksen mukaan 15-34-vuotiaiden keskuudessa älypuhelin lähimaksutapana on jo fyysistä pankkikorttia suositumpi. Hiljattain julkaistun finanssialan teettämän tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain. Lähimaksuihin käytetyistä maksuvälineistä perinteiset fyysiset maksukortit ovat pitäneet edelleen pintaansa, mutta 38% kaikista vastaajista ilmoitti hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Ja huomiota herättää tietysti se, että älypuhelimen käyttö lähimaksamiseen on sitä yleisempää, mitä nuoremmista vastaajista on kyse. Muita maksuvälineitä, kuten älykelloja ja sormuksia, lähimaksuihin käyttävien osuus on toistaiseksi vaatimaton. Mutta johtava asiantuntija Kirsi Klepp sanoo, että minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Älypuheella maksamisen yleisyys nimenomaan nuorten vastaajien keskuudessa kertoo selvää kieltä siitä, mihin suuntaan maksamisen kehitys on kulkemassa. Fyysisten maksukorttien syöttäminen maksupäätteisiin ja PIN-tunnusten käyttö alkaa vähitellen muuttua katoavaksi kansanperinteeksi. Niin tässä kun miettii loikkauksen nyt siitä, että me olin heti kirjoitusten jälkeen semmoisella pienellä maatilatorilla töissä. Ja korttimaksaminen oli mahdollista, mutta oli se semmoinen mekaaninen laite, mihin laitettiin se kortti ja sitten kuitti ja sitten höylättiin se maksu ja pyydettiin allekirjoitus asiakkaalta. Ja sen jälkeen on tullut näitä maksupäätteitä. Nykyään voit käyttää maksupäätteenä jo puhelintakin, siis kauppiaat voivat. Ja on tullut lähimaksaminen, ettei tarvikaan sitä PIN-koodia, saati nyt enää mitään allekirjoitusta. Ja nykyään ollaan jo siinä pisteessä, että näytät vaan puhelinta sille maksupäätteelle, niin maksu hoituu. Jälleen kerran koen itteni vanhanaikaiseksi. En ole ladannut maksuominaisuutta älypuhelimeen. Voi olla, että se tulee tässä jossain kohtaa vielä tapahtumaan. Kyllähän nuo puhelimetkin on sen verran eteviä, että ne tarjoaa tämmöisiä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Mutta toistaiseksi olen nyt pitäytynyt fyysisessä maksukortissa sekä käteisessä. Mites sie? Laita WhatsAppiin 0406195939. Mari Pekkanen täällä 13 asti ennen 4 viikon keskipäivän keitä on kesätaukoa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Aluksi oli suu.

0: Pohjola.
1: Karjalainen syke.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Kop kop, who's there?
7: Osuuskauppa Rock.
6: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
7: Joensuussa.
6: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
7: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
6: On muuten myynnissä jo.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.

0: Gavin James, End of the World. Ei tämä nyt mikään maailmanloppu on, mutta tämä on keskipäivän keitaan loppu tämän heinäkuun osalta. Itse asiassa just tajusin, että meillä on tämä yhteinen taivaalla kestänyt 8 kuukautta. Se oli marraskuun 3. päivä, kun startattiin keskipäivän keidas kello 11. Ja onpa ollut upeeta tehdä tätä lähetystä, ja siis ei nämä ole mitkään jäähyväiset, kyllä me aion palata aika tarkalleen 3. päivä 8. sitten ääneen. Ja toivottavasti teillä on ihana kesä, ehditte nauttia ystävistä, hyvästä säästä, ja mikä jottei huonommastakin säästä. Säästä kannattaa aina nauttia, jos pystyy, koska sille ei itse voi mitään, ei pysty vaikuttamaan siihen. Jos kierrät jotain autourheilutapahtumia, niin tuu ihmeessä juttu sille, tuu moikkaamaan. Mulla nimittäin jotkut kutsuu lomaksi, itse kutsun tätä nyt moottoriurheilukuukaudeksi, nimittäin tästä lähden suorin vartaloin kohti Härmää. Siellä on Rallycrossin SM-osakilpailu, kauden 3. sellainen, miehän kierrän ne kaikki 6 kappaletta. Niin Härmä kutsuu tänään, ensi viikolla sitten auton keula kohti pohjoista ja Pelloa. Siellä on 4-päiväiset Jokkiksen poikkinointiajot ja mitäs muita autourheilujuttuja sitä onkaan. Ruuhivuud. Uusi tapahtuma on siinä mukana. Se järjestetään Lievestuoreella Ruuhimäessä aika tarkalleen viikko ennen Suomen MM-rallia. Ja kyllä minä siellä Suomen MM-rallissakin olen mukana, mutta en tällä kertaa ralliradiossa, kuten niin monasti ihmiset ovat tässä varsinkin viime aikoina kysyneet, niin ei, siellä en nyt tällä kertaa ole äänessä, mutta muissa hommissa kyllä. Että vaikka nyt radioaallolta poistun 4 viikoksi, niin kyllä minulla on mahdollisuus nähdä ja kuulla sitten ympäri Suomea erinäisissä autourheilutapahtumissa. Jani Nivala sai jo lomailla, niin hän ottaa sitten oikein urakan ja ensin tietysti hoitaa tänään puolen Suomen iltapäivän, mutta on sitten ensi viikosta alkaen niin hyvin tiiviisti seurananne sekä arkisin että lauantaisin, mutta Jani kertoo siitä varmasti sitten lisää. Kiitoksia tästä kuluneesta 8 kuukaudesta. Tämä on ollut upea reissu ja jatketaan sitä tasan kuukauden kuluttua, mutta nyt minä sanon hetkellisesti heipat viimeistä kertaa keskipäivän keitaan osalta. Palataan elokuussa. Moi!
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä lähes 20 000 hakijaa. Valituksi tuli hieman alle 1500 uutta opiskelijaa, eli hyväksyttyjen osuus oli noin 7,4%. Suosituin hakukohde oli oikeustiede, johon haki yhteensä vajaa 5000 hakijaa ja valittiin 55 henkilöä. Toiseksi suosituin kohde oli psykologia, johon haki hieman alle 3000 henkilöä. Vanhempiaan Lappeenrannassa pahoinpidellyt mies on tuomittu 3,5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Rikokset tapahtuivat kesäkuussa 2024 Lappeenrannassa. Mies myönsi lyöneensä isänsä kerran ja kaataneensa tämän maahan. Isä kertoi, että poika löi häntä päähän autossa. Paikalle tullut todistaja kertoi, että oli nähnyt 3 lyöntiä auton ulkopuolella. Miehen äidin olkapää puolestaan murtui, kun poika veti äitinsä ulos autosta. Oikeus katsoi näytetyksi, että poika oli myös repinyt äitiään hiuksista. Mallinnus Pielisjoen virtaamasta on paketoitu nyt raportiksi, jonka pohjalta seuraavaksi keskustellaan eri vaihtoehdoista koskien Pielisen säännöstelyä. Edellisellä kierroksella 2010-luvulla säännöstely kaatui Joensuun ja Kontiolahden vastustukseen. Pielisjoen lyhytaikaissäädön vaikutukset ovat suurimmat Kuurnan voimalaitoksen ja Joensuun välissä, missä joki on kapeimmillaan. Oleellista asian etenemiselle onkin löytää tämän alueen ranta-asukkaita tyydyttävä ratkaisu hyväksyttävästä pinnanvaihtelusta. Sitten muita uutisia. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa-viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Helsingin Sanomat kertoo, että Orpon hallitus myönsi ohituskaistan kautta toisenkin suuren tuen. 10 miljoonan tuki myönnettiin Urheiluliiton EM-kisahankkeelle huhtikuun kehysriihessä. Kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme on kokenut urheilumanageri, joka kuuluu kokoomuksen sisäpiiriin. Halme lobbasi kisojen rahoituksen puolesta. Entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonan euron tuen samalla tavalla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possuun, nautaa, broileriin, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelia lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Kiitos, kiitos Pekkasen Marille uurastuksesta. Keskipäivän keitaan hommat on nyt painettu sitten kasaan tämän tuotantokauden osalta niin sanotusti. Mari Pekkanen tavattavissa tällä kanavalla muutaman viikon kuluttua. Oikein mahtavaa lomaa Marille ja kiitos kaikista lähetyksistä. Kiitos hyvästä duunista Puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja hyvää perjantaita vaan meitsinkin puolesta. Nivalan Jani nyt studiossa Puolen Suomen radion puikoissa. Kello 13-18 on tänään lähetysaika. Joo, heinäkuu on edennyt kolmanteen päivään ja täällä sitä vaan vietetään nyt yhteistä vähän sateista heinäkuuta sitten kimpassa tulevien tuntien ajan. Ja kimpas ollaan tosiaan, voidaan länkyttää ja jauhaa ja mussuttaa ja juoruilla WhatsAppissa 0406195939 juoruilla. Olisiko se nyt sitten ihan kohteliasta ja soveliasta? No siis miksi ei, miksi ei? Eikö sitä ole näiden viisaiden tiedon naisten ja miesten teorioita, että miksi ihmisistä on tullut niin tämmöinen menestyksekäs laji ja miksi me ollaan dominoiva homma täällä maapallolla, niin eikö joku ole esittänyt näitä teorioita, että se semmoinen juoruilu ja tarinan kertominen olisi niin kuin tärkeä juttu, että ihmiset juoruilee toisistaan, niin sitten me tiedetään, mitä yhteisössä tapahtuu ja jotenkin sitä kautta ihmiskunta on alkanut kukoistaan, kun me ollaan kiinnostuneet toisten asioista ja juoruillaan ja sepitetään tarinoita ja kerrotaan storeja toisista. Niin muistan lukeneeni jonkun tämmöisenkin teorian joskus. Oliko se Harari? Taisi olla tämä hittikirjailija tuolta muutamien vuosien takaa, millä oli tämä ihmiskuntaa ja ihmiskunnan historiaa käsittelevä hittikirja. Niin mun mielestä se oli se Harari, mikä esitti tämmöisiä teorioita muun muassa, ainakin hän. Me voidaan siis juoruilla meidän WhatsApp-yhteyttä hyödyntäen 0406195939. Eilen juoruiltiin muun muassa siitä, että mitä meidän kuulija Satu tekisi, että olisiko hän mennyt Kuopion viinijuhlille, kuuntelee komia tyhtyettä Samuli Edelmania ja Westerne-yhtyeinen bändiä, vai olisiko hän mennyt sitten tänään Savonlinna oopperajuhlille nauttimaan Figaron häistä, niin ehkä me saadaan Satulta tänään reportaasia WhatsAppiin ja Satu kertoo, kumman valinnan hän teki vai mitä tapahtui, jäikö kaikki väliin vai valitsiko hän molemmat. No, molemmat ei ollut pöydällä, koska budjetti tietysti on, ainakin meikäläisellä tulee tälleen pihinä miehenä mieleen, että ei se nyt joka ilta voi johonkin rientoihin lähteä, että talous ei kestä, mutta varmaan Satu raportoi meille, mitä on tapahtunut. Jos olet Satu kuulolla, niin kerro ihmeessä, miten eilen kävi, niin minä ja monet muutkin varmasti odotellaan nyt jännityksellä, että kumpi vei voiton, Savonlinnan oopperajuhlat vaiko sitten Kuopion viinijuhlat, että kumpi se sitten lopulta oli. Äsken startattiin tämä lähetys italialaisen Damiano Davidin kappaleella Voices. Nyt jatketaan Halo Helsingillä, kuussa tuulee. Kiva, kun olet messissä Puolen Suomen iltapäivässä.

Luke Seidel, Sing in Your Eyes. Laitetaan toivebiisien soittaminen käyntiin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä nyt sitten tässä vaiheessa perjantai-iltapäivää. Kyllä, kyllä, toivelaulutkin soi. Mikä siinä, jos voimme palvella sillä tavalla, että teemme päivästä paremman soittamalla jonkun laulun, mikä nostaa fiilistä, niin totta kai teemme sitä täällä Puolen Suomen radiossa. Aina mahdollisuuksien mukaan. Ihan maailman jokaista biisiä meiltä ei löydy, ja joskus on jotain aikataulurajoitteita, haastatteluja tai muuta radiotyön juttuja, että aina ei välttämättä ehdi sitten jotain biisiä kaivaa, mutta teemme parhaamme, jotta olisimme hyödyksi ja saata sitten ihmisiä tyytyväisiksi toivebiisien avulla, ja toivebiisiä ja terveisiä, niitä voi laittaa totta kai tuohon tuttuun WhatsApp-numeroomme 0406195939. WhatsAppissa ikävöidään Mari-Pekkasta, joka kirmasi kesälaitumille. Joo, Maria tulee ikävä sekä siellä radioiden ääressä että myös täällä studiossa, mutta ei hätiä mitiä. Minni Salminenhan on äänessä keskellä päivää ensi viikolla maanantaista lähtien sitten, niin emme ole yksin. Meille pidetään seuraa ja meistä pidetään huolta Puolen Suomen radiossa myös ensi viikolla, niin hyvä näin, Minni Salminen tosiaan kehissä. Ja tänne tuli Marille toivebiisi, että kesäloman kunniaksi tämmöinen Bay City Rollersin kappale kuin Bye Bye Baby. Ja terveiset lähtee tämän biisin myötä tosiaan meidän juontajalle Mari Pekkaselle ja hyvät kesälomat sekä tuolta kuulijoidemme puolelta että myös täältä studiosta vielä kertaalleen. Bay City Rollers, Bye Bye Baby.

0: toivemusiikkia, jonka esitti nimetön kuulijamme ja toivotti biisin myötä hyvät lomat keskipäivän keitaan juontajalle Mari Pekkaselle. Bay City Rollers, Bye Bye Baby.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämä puolestaan oli sitten Clean Bandit ja Zara Larsson Symphony. Otetaan Eppu Normaalin musiikkia seuraavaksi. Nyt Reppuni Jupiset, ja Eppu Normaalihan on nyt sillä jäähyväisrundilla. On tullut tosi monesta suunnasta infoa siitä, että Eppu Normaali olisi nyt niin kuin todella kovassa kunnossa ja kannattaisi mennä tsekkaamaan, että bändi on niin kuin aivan unelmatikissä ja Martti Syrjä laulaa aivan älyttömän hienosti, niin tosi monesta suunnasta on nyt hehkutettu sitä Eppu Normaalia, ja sitten semmoisetkin ihmiset, jotka ei ole mitään Eppu Normaali -faneja, niin ne on ollut aivan fiiliksissä noista Eppu Normaalin keikoista. Niin tosiaan nyt monesta suunnasta se viesti tulee, että Eppu Normaalia kannattaisi vahdata, että nyt on kova meininki ja tosiaan viimeiset mahdollisuudet tänä kesänä. On tossa nyt muutama keikka vielä. Elokuun alussa on Tampereella Stadion keikkoja. 1, 2, 3 kappaletta, ne on loppuun varattu. Ja sitten on Kuopio, Tampere, Tikkurila, Oulu, Jyväskylä, Turku ja Hämeenlinna. Nämä viimeksi mainitut Hämeenlinna ja Turku nyt sitten tänä viikon loppuna, joo, niin vähin käy ennen kuin loppuu. Mä en ole ikinä mikään Eppu Normaalin suurin fani ollut. Siis toki niillä on älyttömän hienoja biisejä, hirveä määrä. Ja se sanataide, tosi hienoja sanotuksia, joo. Mutta ei ole niinku mulle just semmoinen, että en ole nyt rynnistänyt millekään Eppu Normaalin keikalle, että arvostan, pidän biiseistä, mutta ei ole koskaan ollut mulle semmoinen niinku siellä top 10 oleva artisti tai bändi. Mutta kyllähän yhtyeellä on faneja monen ikäisiä, ja muistan lukeneeni jotain juttuja, että esimerkiksi JVG:n toinen jäsen, tämä Jare Brand, on kova Eppu Normaali -fani ja fiilistelee bändiä aivan niin kuin hulluna. Kyllä maistuu monille, ja nyt vielä sitten herkutellaan muutamilla keikoilla ennen kuin elokuussa Eppu Normaali nähdään vihoviimeistä kertaa sitten keikalla Suomen Tampereella. Me kuunnellaan Eppuja seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille tiedoksi veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolvuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa, ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.

kyllähän tässä väkisinkin tulee nyt semmoinen olo, että olisihan se huikeeta nähdä vielä joku Eppujen keikka, mutta. Ei kaikki voi aina olla joka paikassa. Kaikki ihmiset ei tarvitse aina tehdä kaikkea. Joo, minäkin olen elämässäni live-keikoilla käynyt ja ollut musiikista kiinnostunut koko pienen elämäni, niin hirveästi on tullut keikoilla juostua, niin olen nykyään ottanut vähän semmoista erilaista asennetta, että ei aina tarvitse joka paikkaan mennä. Että se voi olla viimeinen eppunormaali keikka ja mun ei välttämättä tarvitse olla siellä paikalla, niin jotkut muut voivat hoitaa sen puolestani, mutta huikeeta musiikkia, että toihan biisi kuulosti nyt entistäkin vielä paremmalta, kun oli tässä tämä ajatus, että nyt on niin kuin loppu lähellä ja viimeiset keikat, niin kyllä hienosti jytisee eppunormaalin tuotanto. Laitetaan jytisemään kohta toista mahtavaa ikonista suomalaista artistia, puhun J. Karjalaisesta, ennen Karjalaisen J:tä Alex Warren, Burning Down.

juttelin tosi yhden ystäväni kanssa aamusella tänään, niin hän sanoi, että oli jotain tullut semmoista niinku viestiä hänelle työpaikalta, että ruisrock-viikonloppu on se, milloin ihmiset jää lomille. Niin okei, niin nyt on ruisrock ilmeisesti tänä viikonloppuna, niin kuin mäkin tuossa mainitsin, että ne eppunormaalit vetää vielä siellä Turguses Ruissalossa keikan nyt 5. päivä, eli sunnuntain veto on epuilla Ruississa. Niin onko tämä jotenkin nyt sitten yleisempääkin, että tämä juhannusloman alkaminen on siirtynyt ruisrock-loman alkamisviikonloppu? En minä tiedä. En ole kuullut ennen tämmöisestä, mutta jotenkin nyt monella tuntuu alkavan tänään ja monella myös työkaverilla, kuten on jo moneen kertaan mainittu meidän keskipäivän keitaa Pekkasen Maria, on tässä sitten muitakin näitä ihmisiä, jotka ei ole täällä radion puolella äänessä, niin tässä meidänkin konsernissa täällä, missä minä lähetystä teen, niin moni on lomille suuntaamassa tänään ja hyvää lomaa tosiaan kaikille nyt ilman mitään katkeruutta, että meitsihän oman lomansa jo piti tuossa 3 viikkoa, niin nyt tehdään sitten radioa ja tehdään hommia. Ja hyvä niin. Meikäläisellä oli hyvä loma. 3 viikossa pääsi irti niin kuin siitä työarjesta ja oli oikeasti tosi hyvä loma. Ei siinä mitään, mutta nyt sitten muiden vuoroja. Näin se menee, että kun toiset lomailee, niin joidenkin pitää sitten painaa hommia, että näinhän se on muillakin kustannuspaikoilla ja kaikilla aloilla ja muissakin työpaikoissa, että ei välttämättä kaikki pysty samaan aikaan olla lomalla, niin ei siinä mitään. Tule kesäyö, J. Karjalaista fiilistellään nyt ja kohta muun muassa Blackmore's Nightin musaa ja Jenni Vartiaista luvassa.

0: Älä ole Jani katkera, kirjoitetaan WhatsAppissa ja useampikin meidän kuulija on tosiaan jäämässä nyt lomille. Viestejä tulee studioon 0406195939. Joo, en mä ole katkera siis. Mä oon lomani pitänyt ja mulla oli hyvä loma ihan oikeasti koko sydämestäni. Hyvää lomaa kaikille, joilla loma tänään starttaa ja hyvää lomaa kaikille, joilla loma on niin kuin käynnissä ja alkanut jo. Muuten lomaan ja kesäänhän kuuluu ehdottomasti Mökkilauantai-niminen ohjelma. Jari Lindström ja Mökkilauantai, semmonen tulee huomenna lauantai-iltana. Se kuuluu kesään ja lauantai-iltaan niin kuin lottoarvonta, sauna ja sanonko mikä muu, no se jääköön mysteeriksi tai kyllä sä tiedät, niin Jari Lindström ja Mökki lauantai huomenna 20 reikä leipä ilta 8:00 täällä Puolen Suomen radiossa Mökki lauantai. Terveisiä lauantai fiilistä, mökkistelyä ja toive musaa. Sitten tulee huomenna illalla 20:00, niin tämmönen muistutus mökkilauantaista tähän väliin.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
6: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
7: Karjalainen syke.

0: Siinä oli Richie Blackmoren osaamista. Projekti, joka oli sitten Rainbown jälkeen Blackmore's Night, Land of Hope and Glory. Iltapäivällä 2:00 Totta Maar, uutiset pelissä, kaikki pelissä, uutiset kehissä, kello 14 uutiset tulee kohta. Nyt tulee Jenni Vartiaisen lanka.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Otetaan tässä vielä ennen uutisia nopeasti Alex Warrenin Burning Down-kappale, jonka mä yritin soittaa tossa hetki sitten, mutta mä tötöilin sen kanssa jotain, niin nyt se tulee tässä ja kohta uutiset. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Radio Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä lähes 20 000 hakijaa. Valituksi tuli hieman alle 1500 uutta opiskelijaa, eli hyväksyttyjen osuus oli noin 7,4%. Suosituin hakukohde oli oikeustiede, johon haki yhteensä vajaa 5000 hakijaa ja valittiin 55 henkilöä. Toiseksi suosituin kohde oli psykologia, johon haki hieman alle 3000 henkilöä. Vanhempiaan Lappeenrannassa pahoinpidellyt mies on tuomittu 3,5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Rikokset tapahtuivat kesäkuussa 2024 Lappeenrannassa. Mies myönsi lyöneensä isänsä kerran ja kaataneensa tämän maahan. Isä kertoi, että poika löi häntä päähän autossa. Paikalle tullut todistaja kertoi, että oli nähnyt 3 lyöntiä auton ulkopuolella. Miehen äidin olkapää puolestaan murtui, kun poika veti äitinsä ulos autosta. Oikeus katsoi näytetyksi, että poika oli myös repinyt äitiään hiuksista. Mallinnus Pielisjoen virtaamasta on paketoitu nyt raportiksi, jonka pohjalta seuraavaksi keskustellaan eri vaihtoehdoista koskien Pielisen säännöstelyä. Edellisellä kierroksella 2010-luvulla säännöstely kaatui Joensuun ja Kontiolahden vastustukseen. Pielisjoen lyhytaikaissäädön vaikutukset ovat suurimmat Kuurnan voimalaitoksen ja Joensuun välissä, missä joki on kapeimmillaan. Oleellista asian etenemiselle onkin löytää tämän alueen ranta-asukkaita tyydyttävä ratkaisu hyväksyttävästä pinnanvaihtelusta. Sitten muita uutisia. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa-viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Helsingin Sanomat kertoo, että Orpon hallitus myönsi ohituskaistan kautta toisenkin suuren tuen. 10 miljoonan tuki myönnettiin Urheiluliiton EM-kisahankkeelle huhtikuun kehysriihessä. Kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme on kokenut urheilumanageri, joka kuuluu kokoomuksen sisäpiiriin. Halme lobbasi kisojen rahoituksen puolesta. Entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonan euron tuen samalla tavalla.
10: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
0: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
10: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Mainitsin tuossa mökkilauantai-ohjelmasta, joka on tämmöinen kesäisten lauantai-iltojen ilahduttaja-ohjelma. Mökkilauantai siis huomenna ilta 8:00 ja itse asiassa muuten tänäänkin meillä on semmoinen iltojen ilahduttaja-ohjelma. Alkuillassa kello 18 me päästään nauttimaan jytää ja iskelmää ohjelmassa tai ohjelmasta, jossa vinyylilevyt pyörii ja Arttu Seppänen tarinoi sitten väliin, niin tämmöinen loistava ohjelma tulee nyt sitten tämän iltapäivälähetyksen jälkeen ilta 6:00 eteenpäin. Jytää ja iskelmää Arttu Seppänen luvassa sitten kello 18 uutisten jälkeen. Nyt otetaan Sabrina Carpenterin Please, Please, Please ja kohta Juha Tapion biisi Minä olen, sinä olet.

0: Tapio Jussi, minä olen, sinä olet. Herra good, tossa tulee muuten puolen Suomen biisi ohjelmaosio noin puolen tunnin kuluttua. Mä en ole vielä valinnut, minkä biisin mä siinä soitan, ei ole hajukaan, mutta no, on tässä vielä aikaa ja paikallistakin asiaa on luvassa kohta kello 14.30 tienoilla, niin joo, mä ehdin kaivaa jotain vaikka siinä välissä nyt sitten soimaan, niin katsotaan, mikä on päivän teema sitten ennen kello 3:30 Suomen biisi ohjelma osiossa. Katsotaan, mitä toi WhatsApp on syönyt. Sinne on tullut tänään viesti Senjalta. Ja Senja ilmeisesti itse pitää semmoista omaa kesäkirppistä. Tossahan olisi idistä päästä vähän kamoista eroon. Mäkin on tässä nyt varastoa tyhjennellyt ja tehnyt vähän semmoista inventaariota, että mitä sieltä kotoa oikein löytyykään. Niin paljon on sitä tavaraa pienelle ihmiselle kertynyt, mitä ei siis todellakaan tarvi. Sitten on vaan se probleema, että mihin se pitäisi laittaa, kun ei haluaisi heittää roskia. Sitten jos myy jossain Facebook-paikoissa tai nettihuutokaupoissa, niin siinä on se ilmoituksen jättövaiva, sitten pitää kuvata se tuote ja kaupat pitää tehdä ja ne kaupat pitää leipoa, niin siinä leipomisessa voi mennä aikaa ja postitukset ja onko live-kaupankäynti vai mikä on, niin kaikessa on semmoinen oma niin kuin vaivansa jopa siinä, että ne veisit jonnekin kirpputorille tai tämmöiseen keräykseen, mihin otetaan vastaan tavaraa. Onneksi semmoisiakin muuten on. On käynyt pari pahvilaatikollista heittää semmoiseen kierrätyskeskukseen omaa vanhaa hyvälaatuista tavaraa, jotka toivottavasti sitten menee eteenpäin. Ja 5 vuoden sääntö on kovasti ollut tässä nyt mielessä, että jos et ole 5 vuoteen jotain tarvinnut, niin mäkeen vaan, sitä ei tule ikinä enää tarvitsemaan. Niin tätä mä oon yrittänyt nyt pitää ohjenuorana, kun vähän tällaista hamstraajan geeniä löytyy meikäläiseltäkin, niin kaikkea ei vaan pysty säästämään eikä kannatakaan säästää. Mutta niin, nyt mä lähdin sivuraiteelle, kun Senja oli meille laittanut viestin. Senja oli pistänyt tämmöisen kuvan, missä on vähän informaatiota. Hänen kesäkirppiksestä on toukokuun lopulla alkanut ja heinäkuun viimeiseen päivään saakka. Senja pitää kesäkirppistä Hankasalmella. Kesälomavinkkinä kirppiskäynti Hankasalmelle, Taipaleen tie 130, Niemisjärvi on osoite. Arkipäivinä 1:30 ilta 6 tarjolla on vaatteita, sisustusjuttuja, laukkuja ja kenkiä sekä paljon muuta. Senja kirjoittaa, että tämä kesälomavinkki kirppiskäynti hänen kirppikselle sopii niin sadepäivän kuin hellepäivän tekemiseksi. No nyt meillä on niitä sadepäiviä vissiin tässä tiedossa. Eli Hankasalmella Niemisjärvi oli paikkakunta, niin Senja laittoi tuossa informaatiota, että hänen kesäkirppis toimii osoitteessa Taipaleentie 130. Niin tämmöinen menovinkki tässä meidän kuulijalta Senjalta.
1: Paikallisten puolella.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Blue Lagoon, Break My Stride, se oli perjantai musaa Puolen Suomen perjantai-iltapäivässä ja me ollaan paikallisten puolella, totta kai täällä Puolen Suomen radiossa ja hetko se kuluttua Egotripin biisin jälkeen tulee paikallista asiaa, tämän päivän ensimmäinen paikallinen veto, niitähän on sitten vielä kaksi muutakin tämän puoli kolmen ohjelmapalasen jälkeen tulossa. Joo, paikallista asiaa kohti, Dido Hunter ja Egotripin matkustaja kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Sauna.
3: Lämmin.
2: Makkarat.
3: Grillissä.
2: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
2: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa, tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
8: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simohäyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
9: Karjalainen syke.

No niin, nyt mä keksin myös teeman, mikä on tänään Puolen Suomen biisissä. Otin inspiraatiota sääennusteesta ja vallitsevasta säätilasta. Tästä lisää kohta. Ja muuten ajattelin semmoistakin, että tänään voitaisiin lähetyksen loppupuolella ottaa semmoinen Puolen Suomen iltapäivän viimeinen semihidas kappale. Et vähän niin kuin illan viimeinen hidas, mutta otetaan iltapäivän viimeinen semihidas, niin kuunnellaan tämmöinen yksi slovarihenkinen biisi tänään sitten ennen kello 18 Puolen Suomen iltapäivässä, mutta siitä lisää myöhemmin. Ekotrippi matkustaja, paikallista asiaa tulossa. Sen Ekotripin biisin jälkeen kohta kuunnellaan sitten muun muassa Irinan musiikkia, Tuhat turhaa tarinaa, semmoinenkin kappale luvassa, mutta kohta paikallisen asian pauloihin.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Nyt studiomme on saapunut perjantain aamukahvivieras ja hän on kulttuurin monityöläinen Markus Hopponen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitenkäs se on kesä lähtenyt sinulla käyntiin?
2: Aika kiireissä ollut tämä alkukesä. Että mielellään odottaa tätä, että vähän rauhoittuisi kesän jälkeen, mutta mennään nyt ekana kesä läpi, niin on tyytyväinen.
1: Kyllä, kyllä. Eli töiden merkeissä on vahvasti sitten tämä kesä mennyt.
2: Kyllä. Ja joka kesä melkein sama juttu.
1: Joo. Onko sulla nyt ollenkaan lomia tiedossa missään välissä?
2: Syys-lokakuussa joskus.
1: No kyllähän se silloin kelepaa lomailla. Kyllähän ne varmaan osaat silloin vielä ihan kohillaan, että on lämmin ja päässyt biitsille chillailemaan.
2: No en mä nyt ihan biitsille lähde. Lähde vaeltamaan pois kaupunkisykkeestä.
1: Ai että. Meillä on tällä viikolla ollut tämmöinen niin kuin kesäloma teemana näissä minun aamun lähetyksissä. Tänä aamuna on ollut vähän puhetta tämmöistä niin kuin kesämuistosta, että minkälaisista asioista rakentuu mukavat kesämuistot. Niin mua kiinnostaisi kuulla sulta, kun sä oot nähnyt ja kokenut monenlaista, niin olisiko sulla jakaa jotain semmoista oikein kivaa tai ihanaa, mitä tahansa, semmoista kesäistä muistoa, joka on sulle syöpynyt tuonne mielen syövereihin?
2: No niitähän olisi vaikka kuinka paljon jakaa, mutta se mikä on tosi vahvasti jäänyt sydämeen ja semmoinen mikä aina tulee mieleen, kun kesä tulee, niin on vuoden 2014 tein niin sanottu vapaaehtoistyönä. Koko kesän juoksin kaikki isommat festarit. Olin töissä festareilla koko kesän, enkä kertaakaan käynyt kotona, oli koko aika tuotannon mukana. Et se on jäänyt mulla tosi paljon mieleen.
1: Okei, siinä on varmaan ollut aika kova duuni, jos on käytännössä melkein kaikki tuommoiset isot festarit oot sitten siellä ollut rakentamassa, vai mitä sä hommailit?
2: Siis mä oon mun työkuva piti olla pelkkä katso, että on työntekijät porteilla ja tälleen, että lipun tarkastukseen, mutta mulla nousikin enemmän tehtäviä. Mä olin ihan tuotantotiimissä, ihan tuotannon autossa. Lähin ensimmäisenä paikalle tulin ja viimeisenä lähdin paikalta, että mä rakensin koko tapahtumaa tuotantotiimin jutuissa ja sitten omat hommat siinä vieressä sitten, kun festarit alkoi, niin niitä sitten tein sitten myös sitten oman työni ohella.
1: Kyllä se siinä on ollut aikamoinen rupeama kyllä. Mitenkä tietysti, kun sulle tämä kesämuisto jotenkin on ollut hyvin tuommoinen työpainotteinen, niin tuntuuko se silloin, että se on tosi siistiä, vai oliko se silloin sille, että voi vitsi, kun mä oon väsynyt, kun on niin paljon töitä?
2: No, kyllähän se välillä oli semmoinen, että tuntui, että ei, mitä mä teen oikeasti. Mutta se on, jos sanotaan, että joka festarin jälkeen, kun portit menee viimeisen kerran kiinni, niin kyllä tulee semmoinen, että wow, mikä meininki, että tämä on tehty. Että se on jäänyt tosi paljon mieleen ja sitten kaikki ne ystävät, mitä siinä on saanut matkan varrella ja kaikki nämä tietotaito, mitä on tullut, niin se on jäänyt oikeasti.
1: Joo, aika hienoa. Kyllä nimenomaan tommosissa töissä sitä tutustuu varmasti monenlaisia ihmisiä, nimenomaan saa niitä kavereita. Niin onko sulla tältä kesältä sit edelleenkin jäänyt semmoisia ystäviä, joiden kanssa olet edelleen tekemisissä?
2: On mulla joitakin semmoisia, jonka kanssa välillä kuulumisia vaihtelee aina kun näkee jo.

0: Perjantai-iltapäivässä soi Irina, tuhat turhaa tarinaa ja kohta kuunnellaan päivän säästä inspiroitunutta musiikkia. Vähän on nyt tällaista sateista säätä ihan meidän kuuluvuusalueella ylipäätään, mutta luontohan tästä nyt sitten kiittää. Mutta kesäloma-veijarit eivät nyt sitten ole niin tyytyväisiä. Ja ne, jotka kirmaa tänään lomille, kun on tommonen sääni. Niin voisi olla mukavampikin loman starttauskeli kuin mitä nyt onkaan. ABC The Look of Love on tulossa aivan kohta ja tosiaan sitten jonkinlainen sadebiisi puolen Suomen iltapäivässä soi ABC:n kappaleen jälkeen.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
6: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7.30–12. Tanssit tahdittaa. 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan.
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 06 01 101 01.

0: alla.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuule tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Ja puolen Suomen biisi on tänään Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade. Vallitsevasta säätilasta inspiroitunut kappale. Toinen, mikä mulle tuli mieleen, oli Kurren biisi Jäit sateen taa. Onko se sen nimeä? On se varma. Mutta tää on hyvä, tää Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade.

Ja sitten luvassa on katsausta päivän uutistarjontaan ja uutismeininkeihin. Kello 15 radiouutisia tarjolla puolen Suomen iltapäivässä tämän Sofi Ellis-Bextorin kappaleen jälkeen. Erinomaista perjantaita.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Roosa ja 8 muuta,
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Radio Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle haki kevään toisessa yhteishaussa yhteensä lähes 20 000 hakijaa. Valituksi tuli hieman alle 1500 uutta opiskelijaa, eli hyväksyttyjen osuus oli noin 7,4%. Suosituin hakukohde oli oikeustiede, johon haki yhteensä vajaa 5000 hakijaa ja valittiin 55 henkilöä. Toiseksi suosituin kohde oli psykologia, johon haki hieman alle 3000 henkilöä. Vanhempiaan Lappeenrannassa pahoinpidellyt mies on tuomittu 3,5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Rikokset tapahtuivat kesäkuussa 2024 Lappeenrannassa. Mies myönsi lyöneensä isänsä kerran ja kaataneensa tämän maahan. Isä kertoi, että poika löi häntä päähän autossa. Paikalle tullut todistaja kertoi, että oli nähnyt 3 lyöntiä auton ulkopuolella. Miehen äidin olkapää puolestaan murtui, kun poika veti äitinsä ulos autosta. Oikeus katsoi näytetyksi, että poika oli myös repinyt äitiään hiuksista. Mallinnus Pielisjoen virtaamasta on paketoitu nyt raportiksi, jonka pohjalta seuraavaksi keskustellaan eri vaihtoehdoista koskien Pielisen säännöstelyä. Edellisellä kierroksella 2010-luvulla säännöstely kaatui Joensuun ja Kontiolahden vastustukseen. Pielisjoen lyhytaikaissäädön vaikutukset ovat suurimmat Kuurnan voimalaitoksen ja Joensuun välissä, missä joki on kapeimmillaan. Oleellista asian etenemiselle onkin löytää tämän alueen ranta-asukkaita tyydyttävä ratkaisu hyväksyttävästä pinnanvaihtelusta. Sitten muita uutisia. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa-viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Helsingin Sanomat kertoo, että Orpon hallitus myönsi ohituskaistan kautta toisenkin suuren tuen. 10 miljoonan tuki myönnettiin Urheiluliiton EM-kisahankkeelle huhtikuun kehysriihessä. Kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme on kokenut urheilumanageri, joka kuuluu kokoomuksen sisäpiiriin. Halme lobbasi kisojen rahoituksen puolesta. Entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonan euron tuen samalla tavalla.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
4: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
5: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possuun, nautaa, broileriin, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Tuo laulu oli One Republicin biisi West Coast, ja One Republicilla ei selkeästi ole kielioppi hallussa, koska he kirjoittavat yhtyensä kaksi eri sanaa, One ja Republic, niin täysin väärin silleen niin kuin yhteen. Ei olisi päässyt mistään koulun kokeesta läpi tuommoisella suorituksella.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meidän yksi kuulija Anssi fiilistelee tämmöistä niin kuin MP3-soitinta, tai no iPod on ehkä oikeampi sana. No sama asia ne ehkä on. Siis kumminkin tämmöistä laitetta, millä pystyy kuuntelemaan musiikkia, mutta siellä ei ole mitään kasettia eikä CD-levyä sisällä, eikä se nappaa niitä biisejään suoraan mistään netistä, vaan biisit on siellä vermeessä. Niin Anssi on kaivannut vanhan Applen iPodinsa tulille ja kuuntelee. No mä en sanokaan, mitä biisiä hän kuuntelee ja minkä sieltä ekana tuli tyrkylle. Kuunnellaan se biisi kohta, koska Anssi toivoo sitä soimaan tänne radioon myös ihan meidän kaikkien iloksi. Mutta Anssi tuossa fiilistelee näitä tämmöisiä vanhan liiton MP3-soittimia, iPodeja ja muuta, niin juteltiin tuossa WhatsAppissakin siitä Anssinkaan, että kuka kuuntelee enää musaa MP3-soittimesta? No Anssilla se on vielä tapana, silloin täällä on ainakin kuunnella musaa tuolta, ja onhan siinä varmasti se etunsa, että jos on vaikka semmoisella alueella, missä ei mikään radio kuulu, ja missä ei vaikka oikein nettiä, on vaikka jossain syvällä maan alla töissä tai joku tämmöinen, niin sitten jos on se oma semmoinen MP3-soitin tai joku iPad, iPod, niin ei se iPad, jos on iPod nimenomaan, niin minne on ladannut omaa suosikkimusiikkia, niin on varmasti tilanteita, jossa tommosellekin vehkeelle on vielä käyttöä, vaikka se tavallaan on jo muinaisjäänne osittain, vähän niin kuin korvalappustereot, mihin laitettiin se kasetti sisään, C-kasetti, niin sitten tuli nämä MP3-soittimet jossain vaiheessa. Nyt tämä meillä on kaikilla sitten vaan, no ei nyt ihan kaikilla, mutta suurimmalla osalla on puhelin, mistä kuunnellaan vaikka nettiradioa tai sitten jotain muuta musaa, niin kyllä noi on monella varmaan jossain laatikossa pölyttömässä noi iPodit ja MP3-soittimet, mutta heitetään kysymys ilmoille, löytyykö muita vielä kuin Anssi täältä Puolen Suomen radion kuulijoiden joukosta, joka kuuntelisi musaa tuollaisella niin kuin iPodilla tai MP3-soittimella, niin otetaan nopea kyssäri 0406195939. Löytyykö muita ihmisiä linjoilta kuin Anssi, joka käyttää vielä MP3-soitinta tai tuommoista vastaavaa, niin viskaa viestiä tänne päin. Kiitos. 0406195939.

0: On täällä vielä muitakin, jotka käyttää MP3-soitinta tai iPod-henkistä vermettä. Joo, Anssi pisti meille videon, missä hän oli kaivannut iPodinsa tulille tuommoinen pieni oranssi laite. Näyttää tuossa videossa ainakin niin kuin kohtuullisen semmoiselta minikokoiselta, että sujahtaa kyllä helposti taskuun ja pysyy sitten matkassa mukana. Ellei se ole liian pieni, että se menee jopa hukkaan. Ei varmaan, sehän on vaan etu, että se ei paljon vie reissussakaan sitten tilaa. Niin Anssi käyttää säännöllisesti tuommoista MP3-soitinta tai iPodia vielä. Ja on meitä muitakin sitten kuulijoidemme joukossa. Hasse laittoi viesti, että käytän edelleen MP3-soitinta, koska olen kerännyt vuosien aikana sinne musiikkikirjastoni. Yksinkertainen ja luotettava laite. Niin, jos ne on kaikki samassa paikassa, kaikki musat siellä, jos mahtuu kaikki tarpeellinen yhdelle kovalevylle tai sinne laitteeseen, niin tuohan on hyvä systeemi sitten toi. Nimetön viesti. Kuuntelen musiikkia edelleen iPodilla, koska se toimii ilman häiriöitä. Ei tule ilmoituksia tai houkutuksia, voi keskittyä musiikkiin. Plus akku kestää aika hyvin. No, tuohan on mukava kuulla, jos se akku kestää vieläkin niin kuin ihan okosti, koska eikö monissa akkuvehkeissä, oli ne sitten kännyköitä tai sähköautoja, mitä vaan, niin kun tietty määrä kertoja on siis ladattu sitä akkua, niin eikö ne rupea monesti huononeen, mutta täällä on meidän nimettömällä kuulijalla sitten ilmeisesti hyvä mäihä, että ei ole mikään maanantai-kappale siitä iPodista, mikä hänellä on käytössä, niin hyvä. Ja Anssi ei todellakaan ole siis ainoa, kyllä täällä jengillä on vielä käytössä noita vermeitä. Mä oon tainnut oman MP3-soittimen, annoinkohan mä sen joskus mun pikkuveljelle, joka on 8 vuotta nuorempi, niin meniköhän se hänelle sitten niinku käyttöön, niin mä muistelisin, että tämmönen kohtalo oli sillä mun MP3-soittimella. Mutta mitä se Anssi sieltä kuunteli iPodistaansa, kun se kaivettiin esiin, niin Anssi retroili Bombfunk MCs-yhtyeen tahdeissa B-Boys and Fly Girls. Oisko mahis soittaa puolelle Suomelle? Tästä biisistä tulee hyvälle tuulelle ja ei muuta kuin retroilemaan, jos näin pystyy sanoa, Anssi runoilee WhatsAppissa. Joo, retroillaan Bombfunk MCsin tahdessa B-Boys and Fly Girls, erinomainen perjantai-biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Järjettömän kova leka. Bonfunk MC's Be Boys and Fly Girls, Anssin toivekappale, retrofiilistä ja perjantai-tunnelmaa ja hyvää fiilistä puolelle Suomelle. Anssi toivottelee terkkuja WhatsAppin kautta kaikille, jotka on nyt kuulolla. Ja tosiaan toi oli semmoinen laulu, minkä Anssi fiilisteli omasta vanhasta Apple iPodistansa, semmoisesta musiikkisoittimesta, jossa ei ole kasettia eikä CD-levyä. Fiilistellään kohta paikallista asiaa puolen Suomen radiossa. Charlie Puth, Beat Yourself Up-niminen kappale. Pari muutakin MP3-soitinta käyttävää henkilöä on ilmoittautunut WhatsAppin kautta. Jos nyt vielä löytyy MP3-soitin faneja tai käyttäjiä, niin toki voi laittaa viestiä vielä edelleen ja fiilistellä tuota. Ei nyt ihan muinaista teknologiaa, mutta teknologiaa, joka vähän on jo sinne menneisyyteen siirtynyt, mutta tuommoinen retroteknologia, sehän on hienoa. WhatsApp studioon 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa? Tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan.
1: Karjalainen syke.
8: Kuulostaa tältä.

0: Jose Feliciano tai Jose Feliciano. Biisi oli Rain ja tuokin oli toivemusiikkia. Kesäisen sadepäivän biisi toive eräältä nimettömältä kuulijaltamme. Hieno kappale Jose Felicianon tai Jose Felicianon Rain. Hieman sateeseen perjantai-päivään otetaan Suvi Teräsniskan jälkeen paikallista asiaa. Tässä tulee vaiettu rakkaus.
1: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista?

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tuossa ennen mainos- ja musiikkitaukoa juteltiin Markuksen kanssa tämmöisestä kivoista kesämuistoista, ja Markus kertoi hänen kesästään 2014, kuinka hän kiersi ympäri Suomea erilaisia festareita rakentamassa. Tämä tämmöinen tapahtumien kanssa touhuaminen ei kuitenkaan ole Markuksella jäänyt, vaan tänä kesänä hän on suunnittelemassa, toteuttamassa popkatua. Haluaisitko, Markus, vähän avata, että mitä tapahtuu popkadulla tänä vuonna?
2: Oho, apua. No, kyllähän siellä aika paljon kaiken näköistä tapahtuu, ja se mikä on tästä kiva tässä popkadussa on, että kaikki tapahtumat on ilmaisia, että kaikille vapaa pääsy, paitsi jotkut satelliittitapahtumat, mutta melkein kaikki on ihan ilmassa. Että aloitetaan 13.7. ihan avajaisilla Rouheessa. Siellä on taidetta näytetään, ja sitten on myös tuonne torin kulmille tulee koko tapahtuman, eli siitä alkaen, kun popkatu on avattu, aukastu ja tehty, niin siitä asti julisteita tulee esille, että minkälaisia ollut julisteet ihan sieltä alkuvuodesta, kun tämä on meidän 25-vuotis juhlavuosi vielä.
1: Aivan, ja 25-vuotis juhlavuosi, niin mä oon sanonut tämmöisen käsityksen, että tänä vuonna siellä niin sanotusti tapahtuu asiat ehkä pikkusen isommin, ja sinä vastaat siis Alanko, haluatko katu?
2: Ei, kun Alanko katutähdeksi.
1: Kyllä, Alanko katutähdeksi kilpailun vastaava on, niin mitä tässä kilpailussa oikein tapahtuu?
2: No, mähän halusin lähteä takaisin sinne alkuperäiseen vähän, että olisi niin sanottu niitä kategorioita, että ei kaikki olisi siinä samassa rykelmässä. Ja sitten mä paisutin tätä 3 päiväksi, että saataisiin 1 päivä performance-taidetta. Eli siellä on kaikki tanssit, teatterit ja sirkus ja tämmöistä. Ja sitten toisena päivänä on katusoitot, että kaikki musiikki on sitten erillään, että ei olisi kaikki samassa rykelmässä. Ja se, mikä on mahtavin, on meidän finaalipäivä, joka on perjantai, niin kaikki finalistit, eli 8-9 finalisti esiintyvät yhtä aikaa, että lähdetään ihan karnevaalitunnelmaan.
1: Aika siistiä. Eli tässä siis kilpaillaan erilaisissa kategorioissa. Nämä kilpailut ilmeisesti tapahtuu sitten jossain tuolla ihan Joensuun ytimessä. Niin pääseekö siellä yleisö sitten äänestämään, vai onko siellä tuomaristo?
2: Meillä on sekä tuomaristo, että meillä on myös sitten meidän ihana yleisöäänestys. Että otettiin takaisin yleisöäänestys, että ei ole pelkästään tuomarit, jotka valitsevat voittajia.
1: Voiko sinne vielä hakea mukaan kilpailemaan, vai onko kilpailijat jo valittu?
2: Tällä hetkellä olisi ollut ensimmäinen päivä 17, olisi ollut se viimeinen ilmoittautumispäivä, mutta meillä on vielä katusoiton puolella on vielä vapaita paikkoja, että pystyy hakemaan vielä.
1: Okei, no niin, jos katusoittajat on kuulolla, niin ehdottomasti kannattaa hakea tähän kilpailuun mukaan.
2: Hyviä palkintoja on.
1: Oi et. Se on aikamoinen homma varmasti rakentaa näin isoa tapahtumaa, mutta minkälainen prosessi tämä on ollut?
2: Siis voin sanoa, että tämä koko popkadun rakentaminen, me ollaan aloitettu viime syksynä rakentamaan tätä ja miettimään, mitä kaikkea otetaan mukaan, mitä artisteja, minkälaista meininkiä halutaan, ja kyllä on ollut aika semmoista palapelirakentamista tämä, ainakin jos sanotaan nämä meidän päätuotantopuolella ollaan aika paljon pähkäilty tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. Mutta toi on mun mielestä ihan superhieno tapahtuma. Mä oon monena vuotena käynyt vähän kattelemassa näitä popkadun meininkejä, kun vähän siellä sun täällä on monenlaista konserttia, ja sitten tämä Alanko katutähdeksi -kilpailu, niin te teette ihan ensinnäkin, on pakko sanoa, että teette superhienoa työtä tämän tapahtuman eteen, ja tämä on todella merkittävä, ainakin minun mielestä, todella merkittävä tapahtuma niin kuin Joensuun kulttuurikentällä. Joten esitän tässä kohdin kiitokseni teille, että jaksatte.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuulijamme Pauli pisti jokin aika sitten aikaisemmin viestiä Lahdesta, että hyvää viikonloppu kaikille. Vettä tulee kaataamalla ja sitten on monta sadepilvi-emojin kuvaa. Joo, vettä on kyllä tänään tullut ihan silleen tarpeeksi. Minä itse asiassa eilen mä fiilistelin kotona sitä, että tein tämmöisen niin kuin sateenvarjoinventaario, että eilen mulla oli sateenvarjo autossa, eilen sitä ei juurikaan tarvinnut. Sitten mä katoin kotona, että mulla on kolme toimivaa sateenvarjoa. Mä avasin ne ja mä kokeilin toimiiko se mekanismi ja mä olin aivan fiiliksissä, että kolme sateenvarjoa löytyy. Mutta ne on ollut siellä kotona tänään kaikki. Tänään oli semmoinen mielenkiintoinen päivä, että täällä nyt tehdään paljain varpain radiolähetystä ja sukat kuivuu tossa ja takki kuivuu tuolla ja lippis kuivuu tuolla, niin täällä on studio vähän käytössä tämmöisenä niin kuin kuivaushuoneena, niin teepaita alkaa ehkä pikkuhiljaa olla tässä niin kuin kuivunut, mutta vähän oli semmoista uitettu koira-efektiä havaittavissa aikaisemmin tänään, kun tosiaan sateenvarjot kotona, siellähän ne auttaa niin kuin oikein kummasti siellä kotosalla. Mutta joo, Lahdesta päin tulee myös toive kappaletta Paulilta, joka tuossa kaatosadetta manaili WhatsAppissa. Olisi tämmöinen Markku Suomisen laulu, jonka Pauli haluaisi saada soimaan kuin sade, ja mehän kuunnellaan tätä laulua nyt.

Joo, mulla ne kolme toimivaa sateenvarjoa on kotona. Ne auttaa siellä kotosalla. Joo, tosi paljon tällä hetkellä. Tiedätkö muuten mitä? Löysin myös semmoisen kertakäyttösadettakin eilen samalla, kun niitä sateenvarjoja kävin lävitse ja tein inventaariota. Mä heitin se kertakäyttösadettakin roskiin tietenkin, tai muovin keräykseen, kun se muovia on ja sinne se kuuluu. Niin heitin sen mäkeen, kun mä ajattelin, että ei sitä ikinä tarvitse. Mulla on nämä sateenvarjot, että jos joskus sade yllättää, niin kolme kappaletta sateenvarjoja löytyy. Mä en tiennyt, että mulla kolmea on, mutta joo, ne pitäisi nyt niin kuin ottaa käyttöön. Nyt pitäisi pitää mukana tämmöisinä kesäpäivinä, mutta ei sitä aina arvaa, kun aamusella lähtee kotoa, että sitten joskus sää saattaa hieman

0: muuttuakin, mutta tota, joo, nyt sä ihmettelet, että eikö toi tyyppi lue niitä sääennusteita siellä radiossa kerran tunnissa? Suutarin lapset kulkevat ilman kenkiä. Pätee tässäkin tilanteessa. Amy Winehouse, Rehab, Aki Sirkassalo, naispaholainen. Kuunnellaan nämä kappaleet perjantai-iltapäivässä puolen Suomen radiossa seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tummukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
10: Joko mennään?
11: Roosa ja 8 muuta.
12: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
13: Karjalainen syke.
14: Karjalainen syke.

Naispaholainen Aki Sirkesalolta aivan kohta iltapäivän 4 uutisia. Hypätään vielä jo sen pimeän puolen kyytiin ennen uutisia. Biisi on Hyppää kyytiin.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Joensuun Kataja Basket on tehnyt 5. pelaajakiinnityksensä ensi kaudelle. Perjantaina seura kertoi tehneensä 1-vuotisen jatkosopimuksen 27-vuotiaan Teemu Knihtisen kanssa. Knihtinen oli joukkueen kapteeni viime kaudella, joka päättyi SM-hopeaan. 194 senttiselle laiturille tuleva kausi Katajassa on jo 5. Knihtinen kirjautti viime kaudella ottelua kohden keskimäärin 4,3 pistettä ja 3,7 levypalloa. Metlatalossa toimivan Euroopan metsäinstituutin pääkonttori on ostanut omat toimitilat Joensuun keskustasta Torikadulta. Euroopan metsäinstituutti on tutkimuslaitos, joka toimii kansainvälisen järjestön statuksella. Se tuottaa ja jakaa metsäalan tutkimustietoa, yhdistää alan toimijoita ja tukee päätöksentekoa erityisesti Euroopan tasolla. EFIn johtaja Robert Mavsar kertoo, että se halusi osoittaa pitkäjänteistä sitoutumistamme Joensuuhun ja olla samalla aiempaa näkyvämpi osa kaupunkia. Lappeenrannan uuden monitoimiareenan suunnittelija on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Renel Käppi Arkkitehdit. Kaupunkikehityslautakunta teki päätöksen suunnittelutoimistosta torstaina. Kokenut Renel Käppi Arkkitehdit on helsinkiläinen koko maassa toimiva, erityisesti koulu- ja oppilaitossuunnitteluun keskittynyt arkkitehtitoimisto. Sen kädenjälki näkyy myös Lappeenrannan uudessa sisäliikuntahallissa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukraina on tehnyt iskuja Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yhteensä 10 ihmistä. Venäjän nimittämän kuvernöörin mukaan Ukrainan iskut Zaporizhzhian eteläosaan surmasi 5 ihmistä. Kuvernööri Jevgeni Balitski syytti Ukrainaa iskujen kohdistamisesta siviileihin, jotka olivat hänen mukaansa olleet ostoksilla paikallisella torilla. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa työskennelleen lääkärin sakkorangaistukseen keväällä 2022 tapahtuneen potilaan kuoleman johdosta. Tuomion mukaan potilas oli kärsinyt voimakkaasta vatsakivusta mutta lääkäri ei lähettänyt häntä riittävän aikaisin päivystykseen. Oikeus katsoi, että potilaan kuolema olisi voitu estää oikea-aikaisella hoidolla. Lääkärin syyksi luettiin kuolemantuottamus ja tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen.
0: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
8: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
0: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja muuten huomenna lauantaina tulee Puolen Suomen lauantai-niminen ohjelma. Huomenna keskustellaan taiteesta, keskustellaan siitä, millaista on olla taiteilija, koska se nyt ei aina ole helppoa, että leipä tulisi taiteilijallekaan pöytään niin kuin tosta noin vaan, mutta silti jotkut ihmiset jaksavat taiteilijan uraa luoda vuosikymmenestä toiseen, kuten kuvan veistäjä Samuli Alonen tekee. Hän vaikuttaa Jyväskylän seuduilla ja siellä on myös semmoinen Etuajassa niminen näyttely, jonka Samuli Alonen on mahdollistanut hänen keskukseensa, eli Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskukseen. Näistä jutuista puhutaan huomenna aikavälillä kello 10-14. Huomenna tulee siis Puolen Suomen lauantai ja Jani Nivala, eli meikäläinen äänessä myös huomenissa. Viikonloppuisinkin on mahdollista päästä kuuntelemaan meikäläisen turinoita ja meikäläisen tekemiä haastatteluja Puolen Suomen radiossa. Heinäkuun lauantait menee silleen, että meikäläinen tosiaan tekee kello 10-14 lähetystä ja huomenna taiteilija Samuli Alonen on äänessä kello 10 aamupäivällä alkaen ja kello 14 asti kestää toi Puolen Suomen lauantai-lähetys. Eräs kuulijamme kärsii tällä hetkellä matalapaineista ja sen aiheuttamista fiiliksistä. Mutta onneksi musiikki on lääke moneen asiaan. Kuunnellaan kotvan kuluttua meidän matalapaineista kärsivän kuulijamme toivekappale. Se on semmoinen biisi, mikä voi sinuakin mahdollisesti jeesata ja tarjota hyviä fiiliksiä tähän hiukka synkeähköön ja sateiseen perjantai-päivään. Ja tietysti musiikki jeesaa muutenkin. Tästä tulee NSYNC, Bye Bye Bye ja Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ja sitten otetaan tämmöistä matalapaine musiikkia, jota on toivottu WhatsAppista numerosta 0406195939.

Relax, sanoi Frankie Goes to Hollywood. Meillä on vielä yksi paikallinen ohjelmapala jäljellä tälle iltapäivälle. Se tulee tuossa 16:30 jälkeen. Paikallista asiaa luvassa siis parin musiikkiesityksen jälkeen. Mutta nyt toivekappaleen pariin. Yhteys studioon 040-619-5939. Sinne on kirjoittanut viestejä meidän eräs kuulijamme. Morjens, jos ehtii, niin tänään olisi mulle sopiva biisi Gary Moore ja The Loner. Mä kyselin, että mitäs perusteluja tai saatesanoja olisi tälle biisille. Kirjoitin myös, että ai, mikä biisi. Kuulijamme vastasi, että no tänään on vaan vähän tämmöistä niin sanottua matala painetta ja vähän ylimääräistä harmia. Kurjuuteen maksimointia, mutta se on upea biisi ja joskus kun ajelen yksin autolla, niin se sopii hyvin siihenkin fiilikseen. Tämmöinen viesti tuli sitten kappaletta toivoneelta kuulijalta. Gary Moore, The Loner. Mahtava kitarasoundi on tuossa biisissä ja on kyllä fiilis niin sanotusti kohdillaan ja ikävä kuulla, jos tänään on jotain semmoista niinku ekstra harmia, mikä nyt sitten nyppii tänään tai aiheuttaa jotain semmoista mielipahaa, mutta ehkä nekin on semmoista ohimenevää sorttia. Laitetaan The Loner-biisi soimaan ja nautitaan Gary Mooren mahtavasta kappaleesta ja tuosta kitarasoundista ja hienoista melodioista ja hyvästä tunnelmasta, mikä tässä kappaleessa on. Toive musaa puolen Suomen iltapäivässä, Gary Moore, The Loner.

0: Hei, morjes, miten hieno biisi. Gary Moore, The Loner, toivekappale. On se hieno biisi kirjoittaa kappaletta toivonut kuulijammekin. Pesin just pari ikkunaa, nyt taidan ottaa palkaksi parit rommit. Matala paine päivään, ylimääräisten harmien sietämiseen sitten parit rommitkin. Niin en tuomitse, ei se väärin ole, ei se väärin varmastikaan ole. Rommia saa kaupasta ja se on ihan laillista Suomen lakien mukaan. Jos on täysi-ikäinen henkilö, niin rommia nauttia, niin ei muuta kuin palkaksi vaan parit rommit. Jos se olo siitä vähän kohenisi, aika paljonhan se koheni tuossa meillä jo Gary Mooren ansiosta, niin aivan järjettömän huikea biisi siis. Morjens. Paikallista asiaa kohti. Nalle Karkit, JVG ja Mikael Gabriel esittää tuon hienon laulun. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelma osio luvassa siis aivan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Kop kop, who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
5: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
6: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
7: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
8: Ja tein se, mitä käskettiin.
9: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
12: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
13: Karjalainen syke.
14: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Etelä-Saimaa uutisoi, että lappeenrantalaisten rokotekattavuus on mysteeri jopa hyvinvointialueelle. Lasten rokotekattavuudesta saa kyllä helposti tietoja, mutta aikuisten tilastoja on käytännössä mahdotonta kerätä. Tehosten rokotteiden välikus saattaa olla jopa 10 vuotta. Tämä on oikeasti ihan totta. Kyllä lapsista huolehditaan ja heidän rokotteista esimerkiksi neuvolassa ja koulussa ja kaikki tuommoiset hammashuollotkin huolehditaan. Mutta aikuisena se vastuu sitten siirtyy meille itsellemme. Ja se on, tuntuu aika hurjalta, kun esimerkiksi miettii noita rokotteita, kun sielläkin nämä tehosten rokotteiden väli saattaa olla jopa 10-20 vuotta. En itse ainakaan oman eloni varrelta muista, että olisi koskaan tullut mitään muistutusta esimerkiksi puhelimeen, että hei, sinun jäykkä kouristus, rokote vanhenee, käyppä ottamassa uusi. Aika hankala muistaa tämmöistä. Mutta mä haluan nyt tässä lähetyksessä paljastaa, että minulla on mukana täällä tämmöinen suorastaan muinaisreliikki, joka on kulkenut mun lompakossa varmaan yli 20 vuotta. Minulla on siis tämmöinen ihan perinteinen paperinen rokotuskortti. Täällä näkyy jotain minun vanhoja rokotteita aina tuolta vuodelta 1994, eli samalta vuodelta kun mä oon syntynyt. Täällä on tämmöisiä erilaisia kirjainyhdistelmiä, että BCG, PDT ja HIB. Rokotteita on otettu silloin ja silloin, mutta mulla, jos totta puhutaan, mulla ei ole mitään käsitystä, mitä noi tarkoittaa. Mutta mä kannan tätä uskollisesti mukana ja tänne edellinen merkintä on tehty vuonna 2022, kun olen saanut jossakin yhteydessä Boostrix-rokotteen ja en tosiaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Tämä on minulla tämmöinen muistikortti, jota minä sitten, kun rokotteesta kysytään, niin minä pystyn tuota kyllä näyttämään, mutta harvalla on tuommoista mukana. Mutta tämmöinen rokotteiden väli, kun se on yli 10 vuotta, niin onhan semmoista nyt vaikea muistaa. Muistatko sinä itse esimerkiksi, että missä sä oot ollut 10 vuotta sitten? Mitä sä oot tehnyt? Joo, ehkä jotkut semmoiset isoimmat muistot jää kyllä mieleen, mutta tämmöiset rokotteet on tosi vaikea muistaa. Kyllähän me muistetaan esimerkiksi suoratoistopalvelujen kuukausimaksut ja puhelimen ohjelmistopäivitykset, mutta aika tärkeää olisi ihan oikeasti myös muistaa se, että minkälaiset rokotteet meillä on. Koska kuten puhelimissa on ohjelmistopäivitykset, niin me voidaan ajatella, että se rokote on meille ikään kuin semmoinen ohjelmistopäivitys ja se suojaa meitä kaiken maailman viruksilta ja mahdollisilta taudeilta. Mutta se, että me ei muisteta noita rokotejuttuja, niin kyse ei ole välttämättä välinpitämättömyydestä, vaan sitä, että kun ihmisen muisti ei ole todellakaan suunniteltu muistamaan näin harvoin tapahtuvia asioita. Ja sitten kun mietitään, että minulla itselläni on tämmöinen paperinen rokotekortti mukana, ja mä kävin tänä aamuna siis katsomassa oma kannasta, niin siellä näkyy ainoastaan kaksi merkintää mun rokotteista, mitkä on otettu pari vuotta sitten. Siellä ei näy mitään vanhempaa tietoa. Oliko ennen kaikki asiat paremmin, kun tärkeät asiat kulki siellä lompakon välissä? Oli siellä ehkä rokotekortti ja avainlukulista, että pääsee verkkopankkiin, mutta eihän niitäkään tänä päivänä oikein enää tarvitse, kun oletetaan nykyään, että kaikki löytyy kyllä jostain järjestelmästä. En nyt osaa sanoa, onko tämä tämmöinen digitalisaatio nyt hyvä juttu vai huono juttu, en ota siihen kantaa, mutta ehkä se olisi tärkeää, kun on kyse kuitenkin rokotuksista, että niistä ehkä tulisi jonkinlaisia muistutuksia ihmisille, koska ei semmoista. Tuntuu, että tosi vaikea tämmöisiä asioita muistaa. Mutta tämä uutinen sai mut ehkä niinku itseni miettimään sitä, että pitäisiköhän mun nyt ottaa taas tämä rokotekortti esille, tämä ihan paperinen malli, ja seuraavan kerran, kun kipasen tuolla lääkärin tai jonkun hoitajan vastaanotolla, niin minä isken tämän kulle tiskiä ja sanon, että kahtokke, että onko minulla niinku rokotteet ajan tasalla. 10 vuoden välein, kun ottaa rokotteen, niin tietysti rokotteesta riippuen, niin sehän on vaan erittäin hyvä juttu. Mutta 10 vuotta, se menee nimittäin aika paljon nopeammin, mitä äkkiseltään kuvittelisi. Katsokaa tekin, joilla on ehkä rokotekortti tai oma kannassa niitä rokotemerkintöjä, niin vilkaskaa. Se on aika tärkeä juttu, koska ne suojaa meitä.
0: Karjalainen Vai. Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Iloista perjantai-päivää puolen Suomen radiosta. Se oli Miley Cyrus, Easy Lover. Kyllä tämä sadepäivä nyt vähän vie puhtia monilta. Sen huomaan, kun näitä toivebiisejä lukee WhatsAppista numerosta 0406195939, niin esimerkiksi Virpillä on vähän semmoinen päivä, että tarttisi jotain piristystä. Moikka Jani, voitko soittaa Mr. Presidentin Coco Jumbon? Se piristäisi mun iltapäivää. Ja tämäkin toive toteutetaan totta maar puolen Suomen iltapäivässä.

0: Piristystä kuulijamme perjantai-iltapäivään. Mr. President Coco Jumbo, Virpi halusi vähän virtaa ja positiivista energiaa tuon dansemusiikin muodossa perjantai-päiväänsä. Ja kyllä se kelpasi meille muillekin. Hyvä Virpi, hyvä toive. 0406195939. Mä veikkaan, että tuota Coco Jumbo-biisiä ei kuulla tuossa puolentoista tunnin kuluttua, kun täältä lähetyksestä kajahtaa Jytää ja iskelmää niminen ohjelma pihalle. Arttu Seppänen soittelee vinyylilevyiltä harvinaista musiikkia tuolta menneisyydestä ja matkataan tonne vähän semmoiseen menneiden aikojen Suomeen, missä keskiolut kuppilat ja jukeboksit olivat voimissaan, niin sinne tehdään matkaa sitten tänään ilta kuuden jälkeen, kun tämä iltapäivälähetys tästä päättyy, niin Arttu Seppänen ja Jytää ja iskelmää kello 18 uutisten jälkeen Puolen Suomen radiossa. Nyt on luvassa Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon biisi Levottomat ja sitten myös verestetään meidän saksan kielen taitoja. Noin und neunzigt Luftballons, Ninan kappale tulee Levottomat biisin perään.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia? Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4.

0: on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Karjalainen syke.

Muutaman sanan sieltä ymmärtää sieltä täältä, mutta pitäisi laittaa se Duolingo kielen opettelusovellus vissiin taas laulamaan kännykästä ja ottaa saksaa haltuun. Nina, 99 Luftballons. Ennen kello 17 radiouutisia ehditään kuunnella vielä toivemusaa. Kyllä, kyllä. Ja tämä toivebiisi tulee semmoiselta alueelta, missä on satanut vettä tänään. Sadepäivänä on hyvä tehdä ruokaa. Ja sitten on pari valokuvaa. Onko tuossa joku lasagne-johdannainen uunivuuassa, lasivuuassa on joku juustolla kuorutettu herkullisen näköinen teos. Ehkä se on joku lasagne-johdannainen tai vastaava. Sitten on tehty myös joku nakkipelti, missä on vihanneksia ja nakkeja. Olisiko tuossa fetajuustoa vai raijuustoa vai jopa molempia. Nachopelti on tuttu, mutta tämmöinen nakkipelti vihanneksineen on uusi juttu meikäläiselle. Nakkipelti. Ja sinne sadepäivän kokkailijalle laitetaan soimaan Tom Robinson Bandin 2468 Motorway-niminen biisi. Ja tätäkin laulua toivottiin soimaan WhatsAppin kautta 0406195939. Se on numero, jota kautta hoidetaan viestiliikenne puolen Suomen radiossa. Tom Robinson Band, toivekappale 2468 Motorway ja ihan kohta sitten uutisia.

0: karjalainen syke.
1: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Kop kop. Who's there?
5: Osuuskauppa Rock.
4: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
5: Joensuussa.
4: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
5: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
4: On muuten myynnissä jo.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
0: Karjalainen syke.
7: Kuulostaa tältä.

0: Energinen syke. Kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Joensuun Kataja Basket on tehnyt viidennen pelaajakiinnityksensä ensi kaudelle. Perjantaina seura kertoi tehneensä yksivuotisen jatkosopimuksen 27-vuotiaan Teemu Knihtisen kanssa. Knihtinen oli joukkueen kapteeni viime kaudella, joka päättyi SM-hopeaan. 194 senttiselle laiturille tuleva kausi Katajassa on jo viides. Knihtinen kirjautti viime kaudella ottelua kohden keskimäärin 4,3 pistettä ja 3,7 levypalloa. Metlatalossa toimivan Euroopan metsäinstituutin pääkonttori on ostanut omat toimitilat Joensuun keskustasta Torikadulta. Euroopan metsäinstituutti on tutkimuslaitos, joka toimii kansainvälisen järjestön statuksella. Se tuottaa ja jakaa metsäalan tutkimustietoa, yhdistää alan toimijoita ja tukee päätöksentekoa erityisesti Euroopan tasolla. EFIn johtaja Robert Mavsar kertoo, että se halusi osoittaa pitkäjänteistä sitoutumistamme Joensuuhun ja olla samalla aiempaa näkyvämpi osa kaupunkia. Lappeenrannan uuden monitoimiareenan suunnittelija on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Renel Käppi Arkkitehdit. Kaupunkikehityslautakunta teki päätöksen suunnittelutoimistosta torstaina. Kokenut Renel Käppi Arkkitehdit on helsinkiläinen koko maassa toimiva, erityisesti koulu- ja oppilaitossuunnitteluun keskittynyt arkkitehtitoimisto. Sen kädenjälki näkyy myös Lappeenrannan uudessa sisäliikuntahallissa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukraina on tehnyt iskuja Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yhteensä kymmenkunta ihmistä. Venäjän nimittämän kuvernöörin mukaan Ukrainan iskut Zaporizhzhian eteläosaan surmasi 5 ihmistä. Kuvernööri Jevgeni Balitski syytti Ukrainaa iskujen kohdistamisesta siviileihin, jotka olivat hänen mukaansa olleet ostoksilla paikallisella torilla. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa työskennelleen lääkärin sakkorangaistukseen keväällä 2022 tapahtuneen potilaan kuoleman johdosta. Tuomion mukaan potilas oli kärsinyt voimakkaasta vatsakivusta, mutta lääkäri ei lähettänyt häntä riittävän aikaisin päivystykseen. Oikeus katsoi, että potilaan kuolema olisi voitu estää oikea-aikaisella hoidolla. Lääkärin syyksi luettiin kuolemantuottamus ja tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
3: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: One Direction, Story of My Life. Huomisillan story menee silleen, että täältä Puolen Suomen radiosta tulee Mökki lauantai-niminen ohjelma. Muistathan sen. Ilta 8:00. Se kuuluu suomalaiseen lauantai-iltaan. Aivan niin kuin sauna ja järvi, niin myös Mökki lauantai sitten huipentaa huomispäivän täällä meidän taajuuksilla. Toiven musiikkia ja mukavaa meininkiä. Jari Lindström ja Mökki lauantai 20.00 huomenissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja huomenna sitten luvassa on asiaa taiteilijuudesta ja myös eräästä taidenäyttelystä, joka on Jyväskylässä muutaman päivän ajan vielä auki. Huomenna Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä kello 10-14 äänessä on kuvanveistäjä Samuli Alonen. Vieraillaan Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa huomenna lauantai-päivänä, siis Samuli Alosen isännöimänä. Kello 10-14 tulee Puolen Suomen lauantai ja se on tosiaan meikäläisen ohjelma nyt sitten seuraavan muutaman viikon ajan, niin lauantai-päivätkin hallussa Nivalan jampalla täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt meillä on hallussa toive musiikki. Otetaan Kalajoen hiekat soimaan. Morjesta studioon. Viikonloppu lähtee käyntiin toivebiisillä. Tässä oli parikin vaihtoehtoa, mutta yhdessä tuumin valittiin sitten soimaan Kansan tapsa. Tässä on meininkiä ja hyvää tunnelmaa Kalajoen hiekat -biisissä. Kuulijamme jatkaa, että siellä on ratio auki reilusti, ollaan koko ajan kuulolla aivan huippukanavalla Puolen Suomen radiossa ja liekkiemojeita löytyy sitten WhatsApp-viesteistä. Hyvä näin. Yhteys studioon 0406195939. Tässä on toivemusaa. Kalajoen hiekat.

0: Rempseitä menoa ja meininkiä, Tapani kanssa, Kalajoen hiekat, se oli erään kuulijamme toivebiisi. Tänne on tullut viestejä studioon, että jossain päin sataa ja jossain päin ei. Vähän aikaa tuli Nilsiästä viesti, että sää Nilsiässä on hieno. Aurinko paistaa ja 23 astetta lämmintä. Sateesta ei tietoakaan. Joo, muualla on sitten tarttettu sateenvarjoa. Ehkä tai ainakin haaveiltu sateenvarjojen perään, jotka on kotona. Niin kuin meikäläinen fiksuna miehenä säilyttää niitä siellä kotosalla, kun niitä ehkä kannattaisi pitää menossa mukana. Yksi meidän kuulija Anssi nosti tuossa aikaisemmin tänään esiin tämmöiset MP3-soittimet ja iPodit, eli tämmöiset vermeet, millä pystyy kuuntelemaan musiikkia silleen, että vaikka ei mitään nettiyhteyttä olisi, niin se soitin on ladattu täyteen mujaa. Meillä on muutamat muutkin kuulijat fiilistellyt näitä omia MP3-soittimiaan tai iPodeja tai tällaisia vermeitä. Yksi kuulijamme pisti videon myös tulemaan omasta soittimestaan ja Anssi, joka tämän iPod-keskustelun, MP3-soitin keskustelun aloitti, niin pistää vielä erikseen terkkuja kaikille soittimien omistajille ja myöskin niille, jotka on jättänyt tämän tämmöisen teknologisen innovaation jo menneisyyteen tai hypännyt siitä johonkin eteenpäin, niin Anssi pistää kaikille tasapuolisesti terveisiä tulemaan. Hyvä näin, kiitos terkuista, ne on nyt sitten välitetty. Mikäs on sadetilanne Kuopiossa? Katsotaan, Savon mamma laittaa sieltä viestiä. Jos sattuu satamaan, niin sadeviitta on hommattu. Tuommoinen jännä vaaleanpunainen juttu, mikä tulee olkapäitten päälle. Semmoinen vähän niin kuin sateenvarjo, mistä pystyy pistämään pään läpi. Siis toi on jännä keksintö. Savon mamma kirjoittaa, että ostin tämän 7 vuotta sitten jostain halpiskaupasta ja tämä on nähnyt sateita vähän siellä sun täällä ja ei tarvii kaatamalla sataa, mutta itikat tuli jo ennen sadetta ja ovat äkäisiä Kuopiossa. Näin kirjoittaa Savon mamma ja valokuvatodistusaineistoa on kehissä tuosta tuommoisesta ihmeen sadeviitasta, joka tosiaan näyttää joltain niin kuin tyyliin sateenvarjolta, mistä on pistetty pää läpi ja sitten siinä on ihmisen kasvot sieltä reiästä tulee läpi. Niin toi on hieno systeemi. Puolen Suomen iltapäivälähetys, interaktiivinen ohjelma. WhatsApp-yhteys 0406195939. Kiitos viestittäjille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: James Blunt, The Truth. TikTok esittää meille kohta yhden laulun ja eilen kun aprikoitiin tässä kimpassa WhatsAppissakin sitä, että mitä Satun pitäisi tehdä, että olisiko Satulla tänään Savonlinnan oopperajuhlat vaiko sitten eilen ollut Kuopion viinijuhlat Samuli Edelman Westernen yhtyeen ja Komiat, niin yritettiin ratkoa yhdessä tätä pulmaa ja olemme kuin olemmekin saaneet Satulta informaatiota, että kuinka tässä nyt sitten kävikään ja kumman Satu valitsi vai valitsiko kumpaankaan ja mitä tapahtui, niin otetaan kohta selkoa tässä lähetyksessä siitä, että mitä se Satu sitten lopulta meidän yhteisillä päätelmillä valitsi tai meidän avustuksella valitsi, niin TikTok ja saman tekevää ja kohta selvitellään Sadun kesämenojen kohtaloa.
1: Karjalainen syke.
2: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
3: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
5: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
6: Karjalainen syke.

Kutkuttava jännittävä tilanne on jatkunut meillä nyt jo 24 tuntia, semmoinen vuorokauden piina. Mitä kuulijamme Satu teki tällä viikolla, kun hän sitä aprikoi eilen täällä WhatsAppin välityksellä meidän lähetyksessä, että lähteekö hän kulttuurin pariin katsomaan Figaron häitä Savonlinnan oopperan juhlille tänään perjantaina. Hinta oli 200 €. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi ollut Kuopion viinijuhlat ja siellä komiat Westernin yhtyeen ja Samuli Edelman eilen. Me otettiin ihan semmoista pika-äänestystäkin WhatsAppissa eilen ja kyllä meidän kuulijat suositteli Kuopion viinijuhlia. 60 € oli sen hinta. Figaron häät olisi tänään ollut 200 €, niin muutamia viestejä tuli ihan tämmöisiä taloudellisia viestejä, että 60 € hei viinijuhlille ja sitten siinä pystyy vielä vähän syödä ja juodakin sitten samalla rahalla ja vieläkin ollaan niin kuin, tai mennään vähemmällä, pienemmällä budjetilla kuin se 200 € ja ne Savonlinnan oopperajuhlat, mutta kyllä oli sitten sitäkin jengiä, joka oli sitä mieltä, että kannattaisi niin kuin kerrankin Figaron häistä hieman kaivaa kuvetta ja panostaa enemmän, niin siitä ehkä sitten jäisi erilaiset muistot. Mutta mitä teki Satu? Tosiaan Satu on meille nyt raportoinut WhatsAppissa omista kuulumisistaan ja kyllä se nyt on niin ollut, että viinijuhlat vei voiton. Viinijuhlat vei voiton ja Satu pisti pari fotoa komiat yhtyeen keikalta. Hip hei, täällä ollaan. Kesä on tapahtumia varten ja niissä pitää ihmisen käydä. On sitten mitä tammikuussa pakkasella muistella. Huomenna Pieksämäki matka bussilastillisen kanssa ja esimerkiksi Farmi Pehtorin luokse. Okei, Satulla jatkuu kesäturnee. Nyt jäi sitten ne oopperajuhlat väliin, mutta eilen on nautittu Samuli Edelmania, komiatyhtyä ja Westerisen keikasta. Minä olen alkanut elää hetkessä ja nauttia kesästä, Satu kirjoittaa, sekä omassa puutarhassa että lähialueen tapahtumissa. Ja Kuopio on paras paikka. Kesä alkaa tanssia ja soi tapahtumalla. Sitten on viinijuhlat ja lopuksi Kuopio Rock. Ja täällä on monta huippua kesäteatteria, aivan parasta. Satu on aivan fiilareissa nyt ollut tästä päätöksestä. Ja mansikkakarnevaalit Suonenjoella vielä 30 kilsan päästä. Ja sitten Satu oli pistänyt videopätkä Westerne-yhtyeineen keikasta, jossa oli muuten aika paljon porukkaa Satun havaintojen mukaan ja tämän videon todistusaineistonkin mukaan, että porukka on ollut pilvin pimein katsomassa Westeristä eilen. Ja toi on tuommoinen minuutin videopätkä, minkä Satu tänne meidän WhatsAppiin laittoi. Siinä onnellinen mies -kappaletta esitetään Westerne yhtyeineen. Iso ryhmä on siellä lauteilla ja koko bändi siellä tanssii ja koko yleisökin tuossa tanssii tämän kappaleen tahdeissa.

Päätäkin biisiä eilen fiilisteli meidän kuulija Satu ja tuhannet muutkin ihmiset. Kuopion viinijuhlilla Westerinen yhtyeineen onnellinen mies. Siellä on sitten parit viinit kumottu todennäköisesti eilen siellä Kuopion viinijuhlilla, ainakin nimestä voisi päätellä näin. Eräs meidän kuulijamme on fiilistellyt WhatsAppissa paria rommilasillista, että parit rommit pitäisi kumota tänään kurkkuun. Hän kirjoittaa myös, että minä olen niin kevään ja kesän ja auringon ihminen, että olen joskus miettinyt muuttoa Kreikkaan. No mutta toisaalta onhan se tosi, että luonto kuolisi ilman vesisatoja.

On se aika semmoinen kutsuva. Aina 28 lämmintä. No ei nyt tietysti aina, mutta niin kuin suurimman osan vuodesta lämpötila on silleen aika kohdillaan. Niin kyllä sitä aina välillä miettii, että miksi me täällä pimeässä kökötetään ja loskassa ja marraskuun synkkyydessä. Niin aina välillä sitä on noin Välimeren maat kyllä mielessä, mutta siitä kun elämä on täällä, työt ja läheiset ihmiset ja perheet, niin kyllähän sitä ollaan aika lailla ankkuroituja Suomeen sitten kuitenkin. Mutta miten se semmoinen valluvalpioratkaisu, että puolet ja puolet, kehitellään. Kyllä tää tästä kehittyy pikkuhiljaa. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours. We

Se oli Cameron Whitcomb, You and Me. Tämä lähetys vaihtuu kello 18 jälkeen. Jytää ja iskelmää meiningiksi Arttu Seppänen on äänessä kello 18 uutisten jälkeen. Jytää ja iskelmää, se on homman nimi. Ennen sitä soitetaan vielä tämän iltapäivän lähetyksen viimeinen semihidas biisi. Eli kun on tämä sanonta, että on joku illan viimeinen hidas olemassa, niin no, mä oon nyt tänään kääntänyt sen tälle, että perjantai-iltapäivän semihidas kappale tai viimeinen semihidas biisi otetaan yhdeltä megasuositulta yhtyeltä, joka on ihan tämmöisessä niin kuin stadion luokassa menevä brittirock-bändi, ei ole Coldplay kyseessä, niin otetaan heiltä yksi semmoinen aika emotionaalinen semihidas biisi, vähän niin kuin slovari, mutta ei nyt kuitenkaan mikään ihan semmoinen itkuvirsi, kyllä siinäkin on vähän meininkiä, mutta yksi tosi semmoinen emotionaalinen kappale kohta tämän perjantai-iltapäivän viimeinen semihidas biisi. Pink ensin Never Gonna Not Dance Again, Never Gonna Not Dance Again niminen biisi. Juontamisessa vaikeinta on puhuminen.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Miten tota on niin vaikea sanoa? No jotenkin väärässä järjestyksessä nuo sanat tuossa lauseessa, mutta ehkä se Pink osaa ton englannin kielen pikkasen paremmin kuin me.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kiitos hei seurasta tämän päivän osalta. Meikäläinen tässä tarjoaa tilaa Arttu Seppäsen Jytää ja iskelmää -ohjelmalle. Ja huomenna kello 10:00 aamupäivällä aloitetaan sitten Puolen Suomen lauantai-ohjelman veto. Ja vieraana huomenna meikäläisellä on taiteilija ja kuvanveistäjä ja yrittäjä Samuli Alonen Jyväskylästä. Hänen kanssa puhutaan taiteen tekemisestä, taiteilijan elämästä, taiteen työstämisestä, taiteen markkinoinnistakin puhutaan. Ja puhutaan sitten myös Etuajassa -nimisestä taidenäyttelystä, joka on Jyväskylän Nyky- ja Valotaiteen keskuksessa muutaman päivän verran vielä nähtävillä. Mutta nyt otetaan se semmoinen semihidas kappale, minkä lupasin, Muse-yhtyeeltä. Muse on bändin nimi. Muse julkaisi 10. levynsä ihan just tässä hiljattain, ja en mä tiedä, ei sitä jaksa aina kaikkea uutta musaakaan enää kuunnella. Museyhtyöltä meikäläinen on kuunnellut niitä paria muutamaa ensimmäistä levyä, ja hieno bändi on kyseessä, mutta sitten niiden muutaman ekan levyn jälkeen on kyllä tullut pudottua kelkasta ihan täysin, ja en ole näitä uusimpia levyjä edes kuunnellut läpi, koska ei ihmisen kaikkea tarvitse kuunnella, ei kaikkeen tarvitse venyä, mutta joo, Muselta olisi nyt se uuskin levy, mihin kenties voisi tutustua, mutta otetaan Musen toisiksi uusimmalta levyltä muutaman vuoden takaa Will of the People-albumilta, jota en ole siis kuunnellut, mutta on sieltä törmännyt yhteen tämmöiseen kappaleeseen, jonka nimi on Verona. Verona. Ja tämähän on siis aivan tajuttoman hieno biisi, niin minä päätän tämän lähetyksen nyt tähän. Huomenna jatkuu 10:00 Puolen Suomen lauantai-lähetys. Arttu Seppänen Jytää ja iskelmää jatkaa tästä. Kohta tulee kello 18 uutiset. Hei, pidä huolta ja tavataan Puolen Suomen radion taajuuksilla.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Joensuun Kataja Basket on tehnyt viidennen pelaajakiinnityksensä ensi kaudelle. Perjantaina seura kertoi tehneensä yksivuotisen jatkosopimuksen 27-vuotiaan Teemu Knihtisen kanssa. Knihtinen oli joukkueen kapteeni viime kaudella, joka päättyi SM-hopeaan. 194-senttiselle laiturille tuleva kausi Katajassa on jo viides. Knihtinen kirjautti viime kaudella ottelua kohden keskimäärin 4,3 pistettä ja 3,7 levypalloa. Metlatalossa toimivan Euroopan metsäinstituutin pääkonttori on ostanut omat toimitilat Joensuun keskustasta Torikadulta. Euroopan metsäinstituutti on tutkimuslaitos, joka toimii kansainvälisen järjestön statuksella. Se tuottaa ja jakaa metsäalan tutkimustietoa, yhdistää alan toimijoita ja tukee päätöksentekoa erityisesti Euroopan tasolla. EFIn johtaja Robert Mavsar kertoo, että se halusi osoittaa pitkäjänteistä sitoutumistamme Joensuuhun ja olla samalla aiempaa näkyvämpi osa kaupunkia. Lappeenrannan uuden monitoimiareenan suunnittelija on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Renel Käppi Arkkitehdit. Kaupunkikehityslautakunta teki päätöksen suunnittelutoimistosta torstaina. Kokenut Renel Käppi Arkkitehdit on helsinkiläinen koko maassa toimiva, erityisesti koulu- ja oppilaitossuunnitteluun keskittynyt arkkitehtitoimisto. Sen kädenjälki näkyy myös Lappeenrannan uudessa sisäliikuntahallissa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukraina on tehnyt iskuja Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yhteensä kymmenkunta ihmistä. Venäjän nimittämän kuvernöörin mukaan Ukrainan iskut Zaporizhzhian eteläosaan surmasi 5 ihmistä. Kuvernööri Jevgeni Balitski syytti Ukrainaa iskujen kohdistamisesta siviileihin, jotka olivat hänen mukaansa olleet ostoksilla paikallisella torilla. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa työskennelleen lääkärin sakkorangaistukseen keväällä 2022 tapahtuneen potilaan kuoleman johdosta. Tuomion mukaan potilas oli kärsinyt voimakkaasta vatsakivusta, mutta lääkäri ei lähettänyt häntä riittävän aikaisin päivystykseen. Oikeus katsoi, että potilaan kuolema olisi voitu estää oikea-aikaisella hoidolla. Lääkärin syyksi luettiin kuolemantuottamus ja tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

Jambalaya, rakkaat kuulijat. Näköjään tuon vanhan tervehdyksen Jambalaya takaisin, joka ei ole tervehdys ensinkään, mutta toivotettakoon kaikille jytä- ja iskelmäkuuntelijoille tähän alkuun tietenkin erittäin hienoa juhannusta, missä sitä vietätkään. Joko kokko on poltettuna, oletko käynyt jo järvessä, oletko tehnyt taikoja, kaikki olennaisia kysymyksiä. Itsehän olen radiostudiossa ja levyttelen. En minä mitään levyttele, kun minä soittelen levyjä ja horisen joutavia. No ei nyt niin joutavia, mutta toisinaan kyllä vähän siltä tuntuu. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmä ja mä oon Arttu Seppänen ja tunnus laulusta vastaa Litku Klemetti. Ja tänään ajattelin, että ihan tähän alkuun luen Risto-nimi Pynttärin almanakkateoksesta, joka on julkaistu Poesiavihkona tuossa 10 vuotta sitten. Niin luen siitä pienen tällaisen tekstin. Tämän otsikko on, kun on hallitsemattoman kaunista. Se menee näin. Tämä on kauneuden filosofiaa. Kun on kaunista, kun kesä ympärillä paljastuu koko voimallaan ja on niin hallitsemattoman kaunista. Missä silloin ollaan? Olin Päijänteellä, kun sain isolla mitalla. Keikuin kiikkerässä veneessä. Heikon sähkömoottorin jurratessa ja pyrin nousevaa tuulta pakoon. Taivas oli tumma, vesi velloi, laskeva aurinko puhdisti taivasta, mutta samalla myrsky oli nousemassa. Ristiriita ukkosmyrskyn ja seesteisen illan välillä sai minut unohtamaan keikkuvan veneeni ja antautumaan hämmästelylle. Aurinko laski Jyväskylään, silmäluomen tavoin taivas raottui hetkeksi, kunnes muuttui verenpurkkauksien ja mustelmien mylläkäksi. Rantaudun suojaan erään saareen kupeeseen, mutta iso ja lähes salpaava hämmästys ei vähentynyt. Edessäni oli niin jyrkkä vuori, että tuntui kuin ei mahtuisi saarelle.

tämän Jytä ja Iskelmän juhannuslähetyksen. Ensimmäisenä kappaleena kuulimme Anssi Tikanmäen Maisemakuvia Suomesta -levyltä kappaleen Lapin tunturit. Se kyllä vie Lapin tuntureille joka kerta, täytyy myöntää. Nyt mä luen ennen seuraavaa kappaletta loppuun tämän Ristonimi Pynttären tekstin, kun on hallitsemattoman kaunista. Seisoin kivellä ja kasvojeni edestä kohosi kallioseinämä. Käännyin järvelle päin, mutta aavistin koko ajan vuoren massiivisen läsnäolon. Olimme kahden, ja kun käännyin kallion puoleen, laskeva auringonvalo sai kiven pinnan elämään, kuin olisin katsonut kirkkaan veden pohjaa. Olin joutunut kauas tavallisen kauneuden kokemuksen taakse. Kuinka hallitsematonta on, kun näynomaiset hetket hyökyvät ylitse toinen toistaan kauniimpina, järveltä, taivaalta ja selän takana odottavasta kalliosta. Tämä muistuttaa seikkailuja, joihin poikana saattaa joutua, kun kauneus lumoaa ja hypnotisoi mielen niin, että palaat järveltä puolen yön aikoihin väsyneenä, märkänä ja hiljaisena.

jos puhutaan kauneudesta, kesästä, keskikesän juhlasta, niin ei ole kyllä sopivampaa kappaletta kuin Anki Lindqvistin Niin aikaisin. Se tuo kesän, jos joku. Paljastan teille nyt, että nyt juhannuksena en mä oikeasti ole radiostudiossa. Tämä on ennalta äänitetty ohjelma. Tietenkin mä olen jossain järven rannalla parasta aikaa, ehkä jopa uimassa. Suosittelen sitä kaikille. Täytyy toivoa, että juhannus pysyy myrskyttämänä.

Se oli Beni Siltala, Myrsky. Myöskin yksi omia kesäsuosikkeja. Mutta täytyy myöntää, että kesällä ihan suosikkiasiani ei ole hyttyset. Niitä kyllä riittää. Sinäkin olet luultavasti jo saanut kesän ensimmäisen hyttysen piston. Minä ainakin olen saanut. Kyllähän niin tottuu nopeasti, mutta ainakin itselläni on taipumus siihen, että aika paljon kutiaa ja tulee sellaisia poukamia ja on epämiellyttäviä, hyvin epämiellyttäviä. Mutta kyllä juhannuksenkin kuuluu, ei voi mitään. Kyllä hyttyset ja kaikki muut luontokappaleet yhtä lailla ovat osa luontoa. Ollaan tässä teemassa seuraavat pari kappaletta aika jopa jännän äärellä.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.
4: Se oli Danny ja D-Voices ja Beats and Styles vierailemassa myös. Hyttystanssi oli tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen, Juhannus Spessu. Toi on tollanen 2000-luvun alun, voisiko sanoa, haudattu kappale. Ei löydy mistään striimauspalveluista. Mäkin jouduin etsimään tämän alkuperäisen CD-singlen, että sain tästä Hyttystanssista jonkinlaisen soitettavan version itselleni. Ei ehkä kuulu Danin muistettavimpiin hetkiin, jostain syystä haluttu myös ehkä unohtaa. En tiedä, muistaako kukaan enää myöskään tätä Beats and Styles -duoa, joka tässä vastaa tästä tuotannosta. Mutta tällaistakin voi tehdä elämällään. Pitäydytään vielä tällaisessa hyttysteemassa.
5: Voi kiltti pikku

Markku Aro ja Moskiitto. Mikähän siinä onkaan, että Hyttyset saa ihmiset tekemään tosi omituisia kappaleita, mutta ehkä se sitten joku sellainen omituinen raivon purkaus muuttuu myös vähän kepeäksi huumoriksi siinä vaiheessa, kun siitä aletaan tehdä taidetta. En tiedä, mutta jotain jännää tuossa kyllä tapahtuu aina, kun ruvetaan Hyttysistä laulamaan, mutta unohdetaan Hyttyset nyt hetkeksi.

Hei ja Sinikka. Kuuma kesä kanssain jaa. No mikäpä jottei. Kyllä mulle ainakin sopii. Kesä, onko se ihmisen parasta aikaa? En tiedä, itse kyllä tykkään ihan syksystä, talvesta ja kevästäkin. Mä oon kaikkien vuoden aikojen mies. Mä oon niin rento. Mulle käy kaikki. No joo, ehkä joskus en oo niin rento, mutta sovitaan nyt tässä radioaalloilla, että minä tykkään kaikista vuoden ajoista. En edes valitse oikeasti kesää syksyn yli. Joskus kesäänkin kohdistuu hirveästi paineita, että pitäisi olla siellä sun täällä ja ehtii olla mökillä ja tehdä kaikkea sitä. Mutta tänä kesänä mä en aio kyllä stressata sellaisia asioita. Laitetaanpas lisää kesämusiikkia soimaan.

Siinä Arja Saijonmaa esitti Laulu Suomen kesästä nimisen kappaleen. Tekstin siihen oli tehnyt Jarkko Laine. Tämä oli tosiaan Perkele kuvia Suomesta elokuvasta, John Donnerin elokuva vuodelta 70, jos nyt en ihan väärin muista. Mainio tämä elokuvaan liittyvä levy myös, jossa on solisteena muun muassa Paddingia ja Saijonmaata ja Nummista, niin suosittelen kyllä tsekkaamaan, jos ei ole ennestään tuttu. Se on tiukkaa tekemistä ja kantaa ottavaa sanotusta. Ehkä Jarkko Laine oli kaikkien vuoden aikojen mies myös. Terveisiä vaan Jarkolle. Ollaan samassa veneessä. Mennään seuraavaksi kesäyöhön.

Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö. Viime viikolla Esa Pulliaisen muistolähetyksessä aika paljon kuunneltiin Topi Sorsakoski ja Agentsia, mutta sitä ei voi koskaan kuunnella kyllä liikaa. Kuunneltiin silloin sieltä ihan alkupäästä ihan loppupäähän. Topi Sorsakosken viimeinen levy Tumma sininen sävel vuodelta 2011. Siinä on todella hienoja hetkiä, missä Pulliainen ja Sorsakoski tekee viimeisen kerran yhteistyötä niin kuin viimeisen korttiin kappale sekä sitten tämä Broken Promise Land -instrumentaali, joka lähetyksen päätteeksi kuultiin silloin. Mutta se oli silloin ja nyt on juhannus ja pian koittaa varmasti myös juhannusyö.

kuuntelet kaikkien lasten, isien, äitien, mummojen, kellari, toukkien suosikki iskelmäohjelmaa Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen juhannus spesiaalia. Edellä meille soi Kake Randelin, tai kuten kondiittoripiireissä hänet paremmin tunnetaan Cake Randelin nimellä. Juhannusyö oli tuo kappale, tietenkin. Eihän nyt juhannuslähetystä voi tehdä ilman, että laittaa Kake Randelinin juhannusyön soimaan. Kake on luultavasti tänään jossain upealla tanssilavalla keikalla. Näin ainakin toivon Kake Randelinille pelkästään hyvää. Viimeksi olen itse nähnyt Kake Randelinin esiintymässä. Olikohan se siellä laivalla silloin, kun hän joutui paikkaamaan Teflon Butterssia 2:30 aamuyöllä. Saatto olla, tai ehkä on nähnyt senkin jälkeen jossain, nyt en muista. Mutta kesä ja yö, se on sellaista aikaa, että silloin on ihan hyvä välillä myös unohtaa asioita.

sehän oli tietenkin Eini, Kesä ja yö, tuttu myös Uuno Turhapuro -elokuvasta, mutta minulle kyllä tuttu erityisesti ihan vaan Einin aivan loistavana diskokappaleena. Tuttu myös esimerkiksi Kupsin peleistä, näin niin kuin kuopiolaisena ei voi olla huomauttamatta

Pelurit ja Antti Hyvärisen orkesteri Elä Laakase naatitaan. Kyllähän se sopii tietysti KuPSin kannatusbiisi männä vuosikymmeniltä. Ai että, kyllä maistuu näin niin kuin savolaisena. Tiedättekö sen hallitsemattoman tunteen, kun on savolaisvitsi tulossa ja sitten et halua edes pidätellä itseäsi, vaan haluat vaan kertoa sen. Mulla on just nyt semmoinen tunne. Tiedättekö, oli täys juna ja konduktööri kierteli sitten siellä vaunuissa ja sitten yhdessä täydessä vaunussa mies sitten kyseli, että anteeksi, mutta olisikohan tuolla junan takaosassa tilaa, ja konduktööri vastasi, että no oha siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa.

Se oli luultavasti kaikkien aikojen ensimmäinen ja viimeinen Savomurteella laulettu mambo. Sen esitti Taru Pyhälä ja kappaleen nimi oli Savonmuan mambo vuodelta 1957. Ihana laulu, en kyllästy koskaan. Huhhuh. Nyt lähdettiin vähän savolaisille kierroksille tässä radio-ohjelmassa. Toivottavasti ei haittaa, mutta ei sille vaan voi mitään. Joskus vaan savolaisuus puskee pintaan vähän niin kuin rikkaruoho asfaltista. Ei ihan paras vertauskuva, mutta mennään nyt sillä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiselle hiljaisemmalle rannalle ja tämmöisen voisi sanoa jopa esihausen pariin.

Se oli meidän ikioma jytä ja iskelmää country suosikki Jarno Sarjanen, tällä kertaa vähän tuollaisessa esihaus-tunnelmissa. Se oli Hiljainen ranta-niminen kappale. Tästä on olemassa myös toinen versio 70-luvun alusta, tämmöinen enemmän folkimpi. Ei yhtä hyvä kuin tämä, mutta jännittävää on, että tässä on hausepiano monta vuotta ennen kuin koko genreä edes keksittiin. Eli Jarno Sarjanen on ollut kyllä pioneeri monellakin eri saralla. Mutta kyllähän juhannus ja Suomen kesä, kyllähän se nyt yhden tangon ainakin vaatii, joten eiköhän laiteta ihan se kaikkien paras.

Unto Monona ja Reiska vähän näyttää, että miten niitä tangoja tehdään ja lauletaan. Se oli tosiaan Satumaa ja Reijo Taipalehan sen tulkitsi Unto Monosen klassikkotangon. Minä toivotan teille erittäin hyvää juhannusta, missä ikinä sitä vietättekään, ja toivottavasti olette pitäneet myös tämänkertaisesta ohjelmasta, ja ensi viikolla sitten jatketaan taas uusilla kujeilla, tai siis tietysti vanhoilla kujeilla, vanhaa musiikkia, erikoisia valintoja, arkistojen kätköistä. Sitä kaikkea tietysti aina Jytä ja Iskelmässä luvassa. Mutta kiitoksia, minä olen Arttu Seppänen, ja jäljellä on se viimeinen ja paras kappale. Tiedätte, mikä se on. En edes sano tällä kertaa sitä, mikä se on. Jos ette tiedä, niin googlatkaa. Hyvää kesää. Moi.

rakkaat kuulijat. Esitän teille arvoituksen. Tiedättekö, mitä Jumala sanoi Noalle siinä vaiheessa, kun laiva oli saatu täysin täyteen? Arkki huolesi kaikki heitä. No joo, tänä kesänä ei tarvitse kävellä pelkästään puujaloilla, sillä voi mennä esimerkiksi paljain, varpain pitkin kuumia hiekkasärkkiä ja santoja, tai miksipä ei vaikka nurmikolla, ja kuunnella esimerkiksi kaikkien aikojen parasta erikoisiskelmän ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja sitähän vetää tietysti minä, eli Arttu Seppänen. Toivottavasti olette käyneet uimassa pitkin kesää ja aiotte tehdä niin myös jatkossa. Minä ainakin olen tehnyt niin. Olen ollut kuin porkkana, joka ui dippikastikkeessa. Aloitetaan siispä kesäaiheisella laululla tämä lähetys.

Aivan mahtava tulkinta Bobby Goldsboron kappaleesta Summer, The First Time, vuodelta 1973 alkuperäinen kappale, mutta tämä versio tuoreeltaan tuossa olisiko ollut vuotta tai kahta vuotta myöhemmin, Ykä, eli George Babitsin. Tunnetaan myös Kirkan veljenä tietenkin, laulavat Babitsini sisarukset, ihme lapsia, tehneet paljon hienoja asioita kotimaisen iskelmän saralla, ja tämä oli tosiaan Ykä, ehkä vähän harvemmin kuultu ja radioaalloilla soitettu. Mun mielestä tämä on mahtavaa, mitä tässä levyn kannessa kerrotaan. Tässä sanotaan näin. George Babitsin. Laulavista Babitsini sisaruksista toiseksi nuorin, 20-vuotias, 173-senttinen hoikka kaveri, joka antaa oman leimansa maamme iskelmämarkkinoille. Hiukan herkkyyttä, poikamaista pehmeyttä ja lämmintä tunnelmaa. Vastapainona annos huumoria, tarttuvia tahteja ja iloisia ralleja. Näitä kaikkia tarjoaa tämä Ykän ensimmäinen LP-levy, jota juuri pidät käsissäsi. Pane pyörimään. Ja kyllähän minä panin, nimittäin tämän kappaleen, joka oli tietysti suomeksi nimellä Kesä. Todella tällainen unohdettu helmi, aivan loistava kesätunnelmakappale. Jos et ole aiemmin kuullut, niin nyt voit ottaa sen haltuun ja kuunnella sitä tästä eteenpäin vaikka joka päivä, jos haluat. Nyt kun noihin Babitsinin sisaruksiin päästiin käsiksi, niin eiköhän anneta mennä vaan.

No, mutta sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmän ikisuosikki Kirka Babitsin. Tämä kappale oli Cinnamon Girl alkuperäiseltä nimeltään, eli tietysti Neil Youngin kappale. Monet varmasti sen tunnistivatkin. Kanelipun alla oli tämä käännös. Ja tämä oli itse asiassa Kirkan nykyaikaa LP-levyltä. Ja tässä LP:n uusinta painoksessa tämä Skandian tiedotuspäällikkö Matti Laipio kertoo kiinnostavasti tästä levyn syntyhistoriasta, että hän oli ehdottanut, että voisiko pelkkiä singlejä julkaissut Kirka tehdä ihan tämmöisen kunnon rock-LP:n. Oli kuitenkin Kirka keikalla levy siinä ilmestynyt ja tälle sitten näytettiin vihreätä valoa Skandiassa, mutta Jaakko Salo ja Olli Heikkilä eivät itse halunneet ryhtyä tuottamaan sellaista, ei ollut ehkä heidän niin kuin ominta aluetta varsinaisesti. Ja siihen kysyttiin sitten tasavallan presidentistä Måns Grundström tuottamaan tämä levy. Ja sitten Laipio valitsi näitä kappaleita, käännöskappaleita etupäässä hänen omista suosikeistaan, jotka hän uskoi, että soveltuisi Kirkalle. Tässähän on aika kova miehistö tässä levyllä. Tästä löytyy Vesa Aaltosta ja Heikki Hietasta, Hasse Vallia, Pepe Wilberiä, Heikki Virtasta, Jukka Tolosta, Pekka Pöyryä, eli aikansa kovimpia muusikoita. Mutta toi ei sunkaan ollut ainoa kerta, kun Kirka levytti Neil Youngia suomeksi.

Siinä meille Kirka Babitsin tulkitsi kappaleen Heart of Gold suomeksi nimellä Ihme ihminen. Rautaa ja kettinkiä LP:ltä tuosta 70-luvun puolivälistä. Olisiko ollut jopa 74 tai jopa 75? Ehkä 74, jos pitäisi veikata. Jos oltaisiin musavisassa, niin laittaisin kyllä siihen. Tähän uusinta painokseen näköjään itse asiassa minä olen kirjoittanut tähän tämmöiset taustatekstit näköjään. En kehtaa kyllä lainata itseäni, pääsen höpöttelemään täällä muutenkin aika paljon, mutta pakko kertoa tuosta äskeisestä vielä kirkkakappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa ennen tätä ihmistä, eli kuunneltiin Alla kanelipuun, niin pakko mainita vielä, että mun mielestä siinä on äärimmäisen hyvä Kirkan tämmöinen Ginger Baker-tulkinta, Jack Bruce, eli Creamin laulaja, hyvin semmoinen samantyyppinen 60-luvun psykedelia-henkinen tulkinta. Suosittelen Creamiäkin kuuntelemaan kyllä, aina jos sille päälle sattuu. Mutta pakko mainita, tämä oli tosiaan levytuotanto tähän aikaan kyllä hyvinkin monenlaista. Tämä Matti Laipio kertoo tässä nykyaikaa LP:n kannessa, että Kirkan lauluosuuksien tekeminen uhkasi välillä jo myöhästyä, sillä useista patisteluista huolimatta Jarkko Laineelta ei alkanut tulla 5 kappaleen suomalaisia sanoja. Ei mua auttanut kuin lähteä Turkuun niitä hakemaan. Matka täytti tarkoituksensa ja palasi Helsinkiin mukana niin varsin onnistuneet tekstit, vaikkakin yhteen teksteiltä vajaksi jääneeseen lauluun riimitin yhden lisäsäkeistön studiossa. Eli tällaiseenkin hommaan tiedotuspäällikkö voi joskus joutua.

katsin. Myös suistuin jousikvartettoa kuulemaan.

0: lupasi, jos erehtyy, kun erehtyy.
1: Eero Raittinen, Rakkaudelta näyttää hitto vie. Kuuntelet Jytää ja iskelmää -nimistä ohjelmaa, studiossa Arttu Seppänen. Aion lausua tuon äskeisen kappaleen alkuperäisen nimen, joka on ruotsinkielinen. Se kuuluu näin. De börjar verkka, kärlek, banne mei. En tiedä, menikö se oikein, mutta hälläkö väliä. Nyt on kesä ja minä en välitä siitä oikeastaan. Olemme kuunnelleet nyt kaikenlaista, vähän Kirkaa ja Eero Raittista, tietyn aikakauden rocklaulaja, voisi jopa sanoa. Eero Raittinenkin esimerkiksi on versioinut Elvistä. Täytyy joskus laittaa soimaan esimerkiksi hieno Suspicious Minds -versio suomeksi. Olen saattanut sen ehkä täällä radiossa joskus soittakin, en nyt muista, mutta sen ainakin nyt muistan, että tätä en ole soittanut.

Purut soi ja Burning Love ja suomeksi asialla Eero Aveen, polttava rakkaus tietenkin. Mutta tuntuuko sinustakin nyt vähän siltä, että nyt on aika paljon nyt kuunneltu rockia miesten laulamana? Mulla on ainakin vähän semmoinen fiilis, niin nyt tehdään seuraavan kappaleen myötä kyllä tähän täyskäännös.

Marjo Leinonen ja viranomaiset, paha pysy pois, kunnon rockia, niin kuin tavataan sanoa. Mä olin joskus Marjo Leinosen keikalla tällaisessa aika pienessä intiimissä kuppilassa Jyväskylässä. No voidaan mä sen sanoa, Vakiopaineessa, tietenkin, hieno paikka. Niin sitten se keikka alkoi ja siellä katsotaan monesti keikkoja semmoisella aikamoisella hartaudella ja Marjo Leinonen ehkä oli tottunut toisenlaiseen ja ehkä myös haluaa toisenlaista ympäristöä, niin sitten se ekan kappaleen jälkeen hän katseli siinä yleisöä ja sitten sanoi, että on kyllä hiljainen tunnelma, vähän niin kuin joku olisi pierassu. Ja sitten koko baari alkaa nauramaan ja se jää oli rikottu saman tien ja siitä kyllä tunnisti ammattiesiintyjä. Mutta ihan koko ohjelmaa ei voi suinkaan rokata menemään ihan täysin ja nyt vähän lasketaan kierroksia tämän seuraavan kappaleen myötä.

Herranjestä, kyllä vetää sanattomaksi kuunnella Seija Simolaa näkemiin. Tämä oli tietysti versiointi klassisesta sävelmästä, jonka on säveltänyt espanjalainen Joaquin Rodrigo kitaralle. Concerto de Aranjuez. Itse tunnen tämän parhaiten oikeastaan Miles Davisin instrumentaaliversiona. Sketches of Spain-levyltä, erittäin hieno levy. Mutta niin on myös tämä Seija Simolan levy Aranjuez Mon Amour näkemiin. Todella hienoa jatsi-iskelmää, koko levy täynnä. Suosittelen laittaa soimaan milloin tahansa, jos vaan hyllystä löytyy, tai voihan sen netistäkin laittaa soimaan, mutta se ei ole tietenkään ihan sama asia. Kuten ei ole myöskään sama asia kuunnella tällaista seuraavan kaltaista laulua muuten kuin tällaiselta aidolta äänilevyltä.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Karjalainen syke.
3: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Ohjelman tunnuslaulu laulaa muuten Litku Klemetti, sitä en muistanut lähetyksen alkupuolella mainita, mutta siinä meillä äsken lauloi Laila Kinnunen, kukas muukaan mahtava Laila Kinnunen. Älä kiusaa tee, oli tämä kappaleen nimi. Sen perästä löytyy sellaiset sävellyskrediitit kuin Lennon McCartney, ja kyllähän kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, eli se on Beatles-kappale, Bad to Me. Todella loistava versiointi. Jatketaan vähän samassa hengessä.

Lea Laven, kukas muukaan tuolla tummalla äänellä suomeksi laulaisi? Mennään viidakkoon, oli tämä kappale. Se oli Paul McCartney and the Wings -tuotantoa Band on the Run -levyltä vuodelta 1973, toi alkuperäinen kappale, Mrs. Vanderbilt. Levyn yksi noista klassikoista, mahtava levy noin muutenkin, jolla oli vähän epäonninen alku, sitä oltiin tekemässä kaukomailla ja sitten studio ryöstettiin ja alkuperäiset nauhat varastettiin, mutta aika hyvä levy siitä kuitenkin sitten lopulta tuli kasaan, voisi sanoa. Seuraavaksi hieman instrumentaalimusiikkia, joka sopii tällaiseen kesäpäivään.

Se oli sellainen trippi se. Toivottavasti meinasi jo seuraavakin kappale sieltä lähteä soimaan, kun on vinyylilevystä kysymys. Aina pikku mokaa, piristää päivää. Mutta se oli tosiaan Paroni Paakkunainen Plastic Maailma-levyltä vuodelta 1971 kappale Summer Flowers. Mä suorastaan pystyin aistimaan, että kuuntelijat lähti silmät kiinni riippumatoissaan jonkinlaiselle matkalle. Aika veikeä kappale. Siinä on läsnä, voisiko sanoa, oli tosiaan vuosi 71, niin kyllä sen ajan jatskentän elementit. Oli niinku free jatsia, mutta oli myös tuommoista melodista osaamista. Ja siellähän oli tietysti taustajoukoissa Edward Vesalaa ja tällaisia tyyppejä. Totta kai muuan nuori musiikkitoimittaja on tästä toukokuussa 2015 kirjoittanut englannin kielellä näin. Summer Flowers has the record's most beautiful melody and one of the most memorable compositions that is led by Paakkunainen's soothing soprano saxophone and flute hand in hand with Söderbergs guitar, which indeed sound like a relaxing summer day with Pedro Hietanen supporting minimally in the background. Midway of the song is a free jazz part where the band shows its abilities to break conventions once again. And Aaltonen, Paakkunainen and Vesala were key figures in Finnish free jazz scene. Näin minä kirjoitin 2015, kun tästä levystä tämmöisen pidemmän esseen tein. Onpa se jotenkin kiusallinen lähetys.

lainailen itseäni, mutta en voi sille mitään, että olen näihin moniin levyihin uusita painoksiin kirjoittanut. Se on myös mun työtä, mutta nyt minä vaivaannun, joten laitapa musiikkia soimaan.

Jay Carlson, 70-luvun puolivälistä, korttilaulu, hänen oma kappaleensa. Jotkut saattavat muistaa Carlsonin Cumulus-nimisestä yhtyeestä, jossa oli muun muassa Hector ja Anki Lindqvist. Aika harvinainen levy ja vähän erikoinen myös, voisi sanoa. Mut suosittelen kyllä erittäin lämpimästi. Kuuntelin sen tässä just yksi päivä läpi kokonaan pitkästä aikaa ja olin silleen, että ai vitsi, tässä on aika kiinnostavia kappaleita, että otanpa tämän radioon mukaan ja täällähän se nyt sitten soi.

No siitä ei voi kyllä erehtyä. Se on Lil Jörgen Petersen tietysti töräyttelee menemään. Kappaleen nimi oli Muumi. Tästä on olemassa myös single-versio, jossa lauletaan, tai no lauletaan ja lauletaan, mutta hoetaan vähintäänkin, että muumi, muumi, muumi. Suosittelen lämpimästi kyllä. Tällaistakin kama on Lil Jörgen Petersen tehnyt. Nyt olemme tulleet jälleen siihen kohtaan tätä lähetystä, että se päättyy yhden kappaleen jälkeen. Tämän vuoksi minä haluan toivottaa teille, rakkaat kuulijat, erittäin hienoa kesäpäivän jatkoa, mitä ikinä aiottekaan sillä tehdä. Tehkää hyvin. Syökää vaikka piirakkaa, keittäkää kahvit, heittäkää tikkaa ja menkää uimaan. Minä ainakin aion tämän lähetyksen jälkeen, niin voisinpa mennä oikeastaan suoraan lähimpään järveen kulkematta lähtöruudun kautta ja dippaamaan itseäni kuin porkkanaa. Tämä oli Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Kiitoksia. Tämä on Muskan Kirjoita postikortti.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

so

0: Karjalta tulee uusi kultainen sukupolvi.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.